0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandag aften er der udbrudt brand i en forladt bygning i Systofte. Derfor har Stubbekøbingvej længe været afspærret ved Systofte Bygade. Omkring kl. 20

0: oplyser politiet til Folketidende, at de ikke kender årsagen til, at branden er opstået.
1: Der var fest på Axeltorv i Nakskov fredag aften, hvor omkring 1000 mennesker mødte op til Global Festival. Hovednavnet Chameleon trak især mange unge til, og ifølge arrangørerne var der masser af liv på torvet. Festivalen er skabt for at vise forskellige kulturer og nationaliteter frem, og lørdag fortsatte programmet med mad og underholdning fra blandt andet Irland, Rumænien og Ukraine. Nakskov Handler og Erhverv kalder festivalen en succes og håber, at den bliver gentaget.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydårsøerne.
3: Vejret har fundet volumeknappen og har skruet ned. På Sydårsøerne er natten tør, vinden er mere fredelig, og temperaturen ligger på en 10-12 grader. I morgen ser det også ud til at være et vejr, der er ganske samarbejdsvillig. Tirsdagen begynder med tørvejr. Vi får gode muligheder for sol, og temperaturen når igen i morgen op på en 17-18 grader. Så efteråret er altså til stede, ikke kun i kalenderen, men også på vejrsiden, men viser sig fra sin pæne side.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En hensigtserklæring mellem Lolland Forsyning og selskabet bag planerne om et stort datacenter ved Rødby skaber nu intern kritik. Aftalen om at undersøge et muligt samarbejde blev indgået i juni, men flere medlemmer af forsyningsbestyrelse siger, at de først blev orienteret i denne uge. Benny Damgaard og Jens Erik Kistrup kritiserer, at hele bestyrelsen ikke fik besked tidligere. Formand Holger Skov Rasmussen afviser, at aftalen har været hemmelig, og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen på mødet 29. september.
2: Virksomheden Fejø Frugt er med i kampen om en national hæder fra dagligvaregiganten Coop. Frugtavleren fra Fejø vandt klart i regionen Sjælland og Sydhavsøerne med 63% af stemmerne og er dermed blandt 7 finalister til titlen som medlemmernes favorit. Coops medlemmer kan

0: Hjemme frem til den 18. oktober. Vinderen af den landsdækkende konkurrence bliver kåret den 26. oktober, oplyser Coop i en pressemeddelelse.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Altså, det er næsten forkert at sige godmorgen, hvor det stadigvæk er så mørkt udenfor. Men godmorgen alligevel, det er meget tidligt på dagen. Det ser til gengæld ud til, at vi går en rigtig flot dag i møde. Når solen er stået op, så kigger den på os. Der vil stadigvæk være lidt skyer på himlen, men ikke noget særligt. Så endnu en dag med den her vekslende frem og tilbage. Det holder nemlig tørt, og temperaturen lander et sted mellem 17 og 18 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 91-årig mand måtte mandag morgen reddes ud af en traktor, efter den var endt i gadekæret i Arninge på det sydvestlige Lolland. Manden kørte lige ud i et sving, fortsatte gennem en hæk og endte et par meter nede i gadekæret. Brandvæsenet måtte sikre traktoren med kæder, før føreren kunne reddes ud. Manden var ved bevidsthed og blev kørt på sygehuset, men er ifølge politiet umiddelbart ikke kommet til skade. Det er endnu uklart, hvordan manden kunne overse svinget.
2: Denne weekend indtog Sydhavsøernes Frugtfestival Saxkøbings gader. Med 87 stande og et ekstra telt i Tuborg Skov med portåbning ud til Søndergade, har festivalen aldrig fyldt mere af Saxkøbings bymidte. Koordinator Bjarne Petersen fortæller, at det hele tiden har været målsætningen, at Frugtfestivalen skal være Danmarks største. Du finder hele artiklen på folkesidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Altså, det er næsten forkert at sige godmorgen, hvor det stadigvæk er så mørkt udenfor. Men godmorgen alligevel, det er meget tidligt på dagen. Det ser til gengæld ud til, at vi går en rigtig flot dag i møde. Når solen er stået op, så kigger den på os. Der vil stadigvæk være lidt skyer på himlen, men ikke noget særligt. Så endnu en dag med den her vekslende frem og tilbage. Det holder nemlig tørt, og temperaturen lander et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Bedster. Det er bedsteprisen.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig. Home-tex.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkupon

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 91-årig mand måtte mandag morgen reddes ud af en traktor, efter den var endt i gadekæret i Arninge på det sydvestlige Lolland. Manden kørte lige ud i et sving, fortsatte gennem en hæk og endte et par meter nede i gadekæret. Brandvæsenet måtte sikre traktoren med kæder, før føreren kunne reddes ud. Manden var ved bevidsthed og blev kørt på sygehuset, men er ifølge politiet umiddelbart ikke kommet til skade. Det er endnu uklart, hvordan manden kunne overse svinget. Bilister får nu en sidste chance for at køre over den gamle Storstrømsbro. Den nye Dronning Margrethe den andens bro bliver nemlig lukket for biltrafik på udvalgte aftener og nætter, mens Vejdirektoratet laver målinger af broens bærekabler. Når den nye bro er lukket for trafik, bliver bilerne i stedet ledt over den gamle bro. Arbejdet kommer til at foregå i perioden fra 22. september til 9. oktober, men det kommer ikke nødvendigvis til at være hver nat, at arbejdet står på. Gående og cyklister kan fortsat bruge den nye bro i hele perioden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så er det tirsdag, og tirsdagens vejr tager sig sådan her ud, tørt med nogen eller en del sol. 15-18 grader, svag til jævn vinterblæser fra nord for vest. I aften og natten til onsdag, i aften der bliver det tørt og klart vejr med nogen sol, og i nat også klart vejr. Men i løbet af natten kan der komme sådan lidt enkelte småbyer. Temperatur i den kommende nat mellem 7 og 15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Sara Larsson, Lush Live, klokken er 6:06, og så er vi her igen. Det er morgen på Sydhavsøerne. Det er tirsdag, der står den 22. september i kalenderen. Frugtsæsonen, den lakker mod enden, og det mærker man, hvis man har frugttræer i haven. Til gengæld er der nogle af de der frugttræer, der har givet rigtig, rigtig meget i den her sæson. Jeg har 3 frugttræer, et kirsebærtræ med søde kirsebær på, så har jeg et træ med æbler, jeg har et træ med blommer. Og blommetræet og æbletræet, de er stukket fuldstændig af. Det har simpelthen givet så meget, at det er lige før, vi har lavet en lille bod ude ved vejen, hvor vi kunne ekspedere noget af den her frugt videre. Vi har ringet til alle, vi kender, og sagt, kom nu og få plukket noget, fordi det falder bare ned på græsplænen og bliver ødelagt. Så der har været gæster for at plukke frugt hos os i vores have. Og så var der det sidste kirsebærtræ. Mæh, der var 2 kirsebær på, og det mod fuglene, så det blev ikke til det helt, helt store. Men det andet, det var der virkelig gang i. Lige nu spiller vi Thomas Helmig og Medina. Det her 100 dage. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, klokken er 6:15. Godmorgen. Nu har vi lige vendet os til at køre over den nye Storstrømsbro, eller Dronning Margrethe den andens bro. Og nu skal vi til at køre over den gamle bro lidt igen. Og det kan også godt være, at det giver nogle nostalgiske gensyn. Den gamle Storstrømsbro genåbner nemlig for bilister aftener og nætter mellem den 22. september og den 9. oktober. Ændringerne de skyldes, at der skal laves målinger på bærekablerne på den nye Storstrømsbro, det oplyser Vejdirektoratet ifølge TV2 Øst. Den nye bro vil være afspærret mellem kl. 19 om aftenen og kl. 5 om morgenen i den her periode, fremgår det af en pressemeddelelse, og det er altså fra den 22. i dag og så frem til den 9. oktober, at det her det sker. Man skal en tur hen over den gamle bro igen, fristes man til at sige. Lige nu spiller vi Svendstrup og Vendelbo sammen med Nadia Malm her Dybvand.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.

Apaka smelter under månen, 23 minutter over 6. Det er tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Det var egentlig ganske fint efterårsvejr i går, og det bliver det også i dag. Det bliver en tirsdag med tørt vejr, en hel del sol og 15-18 grader. Ganske fornuftigt for årstiden. Svag til jævn vind, der blæser fra nord og fra vest. Senere på dagen i aften, der er der også sol over hele linjen, sådan stort set i hvert fald. I løbet af natten får vi klart vejr og temperatur i den kommende nat med 7 og 15 graders varme. Det her er Sissam, det er Ed Sheeran på Radio Sydhavsøerne. Godmorgen.

0: The Black Eyed Peas, Where's the Love, morgen på Sydhavsøerne, og det er kun starten af en god dag her hos os, for vi stiller i stærkeste opstilling, og klokken den er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost i eftermiddag, Stine Kronborg kl. 14, og så er der Anders Bonhold kl. 16, der hjælper dig hjem fra arbejde. Og i aften, der er det Kim T., der opfylder masser af musikønsker, det gør han fra 18 til 19. Lige nu er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Formanden for Lolland Forsyning forsvarer nu, at bestyrelsen først blev orienteret om en hensigtserklæring med Standard Innovation 3 måneder efter, at den blev indgået. Holger Skov Rasmussen siger, at der var tale om en indledende sondering og ikke en egentlig beslutningssag. Han afviser, at dokumentet har været hemmeligt, og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen. Formanden vil samtidig ikke oplyse, hvem Standard Innovation repræsenterer i projektet om det mulige datacenter ved Rødby.
3: Dyrepasser Niklas Skipper afviser nu kritik af sikkerheden i Krokodillezoo fra 8 tidligere ansatte, der for 2 år siden har haft oplevelser af mangelfuld sikkerhed. Skipper har siden 2020 været førstemand i nærkontakten med de store dyr, når krokodiller skal fanges eller flyttes. Han også har haft ansvaret for at oplære eleverne i rigtig håndtering af de store dyr. Han understreger, at uerfarne elever aldrig håndterer krokodiller alene, og at alle får instruktioner og oplæring. Underviseren går altid selv forrest i situationer med nærkontakt til de store krokodiller.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men den er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
1: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer
3: hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena.
2: Læs mere om billetter på tsho.dk.
3: Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the match sponsor er Kokotten. Timeoutsponsor er Hedemark og Bang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena.
2: MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
4: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
5: Det kender jeg faktisk godt.
6: Tillykke. I skal have trillinger.
7: Trillinger?
5: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
8: Estate. Hjem til livet.
9: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
10: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Lionel Richie, All Night Long. Klokken den er 19 minutter i 7. Godmorgen. Har du fødselsdag i dag den 22. september, så har du højst sandsynligt allerede fået de første lykønskninger her fra dagens start. Måske endda på sengekanten og helt stensikkert inde på de sociale medier. Har du fødselsdag, så også et stort tillykke herfra. Så er du fødselsdag på samme dag som Nick Cave, den australske rocksanger. Han bliver 69. Vi skal også sige tillykke til Andrea Bocelli, den italienske tenor. Han skal have 68 lys i lagkagen. Brian Riemer, der skal i spil sammen med danske fodboldlandshold lidt senere i den her uge. Han kan starte ugen her med at fejre fødselsdag. Han blev 48 i dag. Han har været landstræner for det danske fodboldlandshold siden 2024. Til sidst også et stort tillykke og hurra til Sofie Linde, der er tv-vært. Hun er jo vist også nogle podcast og sådan ting. Hun er sådan alt mulig mand nærmest, eller alt mulig kvinde hedder det jo. Hun bliver 37 på dagen i dag. Hvis du for

Shakira Sue, det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken er 7 lige om lidt, så det betyder, at du får en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen og blev hængende her i din morgenradio frem til klokken 10 lige nu med Harry Styles' American Girls. Godmorgen.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bestyrelsen i Lolland Forsyning ved fortsat ikke, hvem der reelt står bag planerne om det store datacenter ved Rødby. Forsyningen har indgået en hensigtserklæring med projektudvikleren Stender Innovation, men flere bestyrelsesmedlemmer siger, at de ikke kender det firma, som Stender Innovation repræsenterer. Formand Holger Skov Rasmussen vil heller ikke oplyse, hvem der står bag. Næstformand Henning Alfred Rasmussen mener ikke, at det er et problem, fordi der kun er tale om en hensigtserklæring. Andre medlemmer af bestyrelsen undrer sig over, at samarbejdet kan gå så langt, uden at ejerkredsen er kendt.
2: Tyver har i weekenden været på spil i hele 11 både ved Strandboulevarden i Nakskov. Her er blandt andet stjålet iPads, fiskegrej, knive og nødblus. Og netop nødblusene kan være interessante for tyvene, fordi de indeholder ekstra potent krudt. Formand for Rosnes Bådelag, Biver Hansen, fortæller, at det er svært at sikre bådene mod indbrud. Videoovervågning er heller ikke nogen mulighed. Bådelaget ligger på et offentligt område med fri adgang til bådebrugerne. Det er ikke første gang, der har været indbrud i bådene ved Strandboulevarden. Også sidste år var 20 på spil, dog i mindre omfang. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det tirsdag, og tirsdagens vejr tager sig sådan her ud, tørt med nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vinterblæser fra nord for vest. I aften og natten til onsdag, i aften der bliver det tørt og klart vejr med nogen sol, og i nat også klart vejr, men i løbet af natten kan der komme sådan lidt enkelte småbyer. Temperatur i den kommende nat mellem 7 og 15 grader varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Dodo and the Dodos, Bambi på glatis. Klokken er 6 minutter over 7. Godmorgen. I dag der begynder årets roesæson. Den får særlig vægt, fordi sukkerfabrikken i Nakskov lukker til januar. Sukkerroerne skal høstes og fragtes til landets to sidste sukkerfabrikker. Når sæsonen er slut, der lukker Nakskov, og Nykøbing står alene tilbage. Lad os prøve at kigge lidt i historiebøgerne. Sukkerproduktionen har dybe rødder på Lolland Falster. Danmarks første sukkerfabrik åbnede i Holeby, mens Saxkøbing havde en stor fabrik i gamle dage. I dag er begge fabrikker væk. I årtier har Nakskov og Nykøbing leveret sukker til blandt andet cola. Roesæsonen har altid sat sit præg på egnen. Før lastbilerne kørte traktorer, roerne til fabrikkerne, og landevejene blev dækket af jord. Roevognene skabte køer, og i sæsonen var det en velkendt forklaring på forsinkelser. Også lugten var en del af efteråret. Når fabrikkerne gik i gang, bredte den sig i byerne ud på landet alt efter vinden. Landmændene kaldte det lugten af penge. For mange andre varslede den julen, som traditionelt rykker ind i butikkerne omkring uge 42. Derfor blev julen 2027 anderledes i Nakskov. Når fabrikken lukker, forsvinder ikke bare en arbejdsplads, men også en lyd, en lugt og en rytme, som man har hørt på egnen igennem generationer.

mening. Rasmus Eberg og søn sprækker morgen på Sydhavsøerne her tirsdag den 22. september. Klokken den er 7:13. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Børn og unge færdes hver dag på de sociale medier, og ofte på måder, som de voksne ikke ser. Derfor vil vi gerne komme med 5 gode råd. Vis en oprigtig interesse for dit barns digitale liv og færden. Spørg nysgerrigt ind til, hvad der foregår online. Gør det til en naturlig del af hverdagen på samme måde, som du spørger ind til, hvad der sker i skolen, hos vennerne eller i fritidsaktiviteterne. Sæt tydelige rammer og forklar gerne, hvorfor. For eksempel videresender man aldrig intime billeder uden samtykke, fordi det er ulovligt, og det kan få alvorlige konsekvenser. Undgå at overreagere, hvis noget går galt. Ofte holder mange børn og unge ting skjult, fordi de frygter forældrenes reaktion i forhold til drama eller en straf. Tal om lovgivning og om god online-opførsel. Hjælp dit barn med at forstå, hvad der faktisk er ulovligt og hvad der er lovligt på internettet. Vær en god rollemodel. Dit barn holder øje med dig. Dit barn ser, hvad du gør og lærer af det, så tænk over det, når børnene kigger med.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
3: Sydhavsøernes Følgeforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes Følgeforretning. Man of the match sponsor er Kokotten. Timeout-sponsor er Hedemark og Bank. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
5: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra Heat.

Inden i en smuk periode, sådan rent vejrmæssigt, en strandtur, en skovtur, kan måske anbefales på sådan en dag som i dag, hvis du har lidt tid til det. Vi får en tirsdag med tørt vejr, en hel del sol, 15-18 grader, svag til jævn vind, der blæser fra nord og fra vest i aften. Også nogen sol og i nat klart vejr mange steder, og i aften og nat, der falder temperaturen til mellem 7 og 15 graders varme. Det her er Lucas Graham, 7 Years. Godmorgen.

0: Morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Det her var Nelly Furtado og et genhør med I'm Like a Bird. Klokken er 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo, begået i 2024. Sagen handlede om 2 mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev 2 20-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklager. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen.
3: Den sidste roekampagne på sukkerfabrikken i Nakskov er nu skudt i gang. De første roer bliver taget op og kørt til fabrikken, men lukningen skaber usikkerhed langt ud over fabrikkens ansatte. Hos Halsted Maskinstation ved flere medarbejdere ikke, om der også er arbejde til dem næste år, når der ventes at blive dyrket langt færre roer på Lolland Falster. For Egon Pierre Carlsen er det hans 21. roekampagne, og han kalder det trist, at det samtidig bliver den sidste i Nakskov. Du kan læse mere om starten på den sidste roekampagne i Nakskov på folketidene.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
1: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens Vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

Marshmello sammen med Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Der er 22 minutter til klokken, den er 8. Godmorgen. Efteråret, det er lige med, at naturen skifter farve, og det betyder også, at vi rammer Halloween-sæsonen inden så længe. Jeg har da set de første steder, hvor man kan købe pyntegræskar og andre Halloween-ting. Og nu skal vi en tur til Danmarks største forlystelse, det er Tivoli i København, som lukkede for sommersæsonen her i weekenden. Og nu går man så ved at pynte op med 22.000 græskar i den gamle have. Sidste år, der forlængede Tivoli Halloween-sæsonen med en ekstra uge i forbindelse med sæsonens 20-års jubilæum for at gøre forlystelseshaven mere tilgængelig for flere gæster. Over en halv million lag vejen forbi den klassiske efterårstradition. Og nu gør Tivoli simpelthen udvidelsen på de her knap 5 uger til en permanent ting, og inden så længe så åbner man for sin 21. Halloween-sæson i den her gamle have i centrum af København. Lige nu spiller vi Albert Hitter, Dalin, Lillehus i Jylland. Godmorgen.

Alex Warren, Fever Dream, et kvarter til klokken, den er 8. Det kører rigtig godt for de lokale fodboldhelte fra Nykøbing FC, både i fodboldens anden division, som de fører med længder ned til nummer 2. Også i pokalturneringen, hvor det inden længe går løs mod Vanløse i 8. delsfinalen. Og nu ligger tidspunktet for kampen fast, og sådan her skriver NFC inde på Facebook, vores 8. delsfinale mod Vanløse i pokalturneringen, den er nu fastlagt. Kampen den spilles onsdag den 21. oktober kl. 19, og det foregår i Vanløse Idrætspark. Vi håber, rigtig mange vil tage turen nordpå sammen med os, og se, om vi kan få en historisk plads i kvartfinalen med hjem fra Vanløse, sådan skriver NFC inde på deres Facebook-side. Lige om lidt, der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det her, der klokken, den er 8. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Molly Sandén og Victor Lexell. Godmorgen.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
6: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
7: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Vi er fans af gode fans hos Stark.
11: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandag aften er der udbrudt brand i en forladt bygning i Systofte. Derfor har Stubbekøbingvej længe været afspærret ved Systofte Bygade. Omkring kl. 20 oplyser politiet til Folketidene, at de ikke kender årsagen til, at branden er opstået.
2: Der var fest på Axeltorv i Nakskov fredag aften, hvor omkring 1000 mennesker mødte op til Global Festival. Hovednavnet Chameleon trak især mange unge til, og ifølge arrangørerne var der masser af liv på torvet. Festivalen er skabt for at vise forskellige kulturer og nationaliteter frem, og lørdag fortsatte programmet med mad og underholdning fra blandt andet Irland, Rumænien og Ukraine. Nakskov Handler og Erhverv kalder festivalen en succes og håber, at den bliver gentaget.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det tirsdag, og tirsdagens vejr tager sig sådan her ud, tørt med nogen eller en del sol. 15-18 grader, svag til jævn vind, der blæser fra nord for vest. I aften og natten til onsdag, i aften der bliver det tørt og klart vejr med nogen sol, og i nat også klart vejr, men i løbet af natten kan der komme sådan lidt enkelte småbyer. Temperatur i den kommende nat mellem 7 og 15 grader varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Morgen på Sydhavsøerne med Katy Perry, Raw. Klokken den er 6 minutter over 8. Godmorgen. Nu havde vi lige vendt os til at køre over den nye Storstrømsbro, altså Dronning Margrethe den andens bro. Men her de kommende dage, ja, der kan det blive til et gensyn med den gamle Storstrømsbro, fordi den gamle Storstrømsbro, den genåbner nemlig for bilister aftener og nætter mellem i dag den 22. september og den 9. oktober. Ændringerne her, de skyldes, at der skal laves målinger på bærekabler på den nye Storstrømsbro, det oplyser Vejdirektoratet til TV2 Øst. Den nye bro vil være afspærret mellem kl. 19 om aftenen og kl. 5 om morgenen, lyder meldingen.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Du kender højt sandsynligt udtrykket færdig som popsanger. Og det kan man sige om Barbara Moleko nu. Og det er faktisk ikke noget, som andre siger. Det er noget, hun selv siger inde på det sociale medie Instagram. Den danske sangerinde og sangskriver Barbara Moleko oplyser i forbindelse med sin 40-års fødselsdag på Instagram, at hun siger op som popsanger. Hun vil gennemføre nogle allerede bookede juleshows, men ellers så vil hun fremover arbejde som multikunstner, lyder meldingen inde på Instagram. Sådan her lyder Barbara Moleko. Det her er Dum for dig.

0: Rådhuspladsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Dasha, Not at This Party, 22 minutter over 8. Hvis du har tid i dag, så nyd det dejlige efterårsvejr, så længe det varer. Tirsdag bliver en dag med nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vind fra nord og nordvest. Og når du kommer hjem fra arbejde i aften, ja, så er der faktisk gode muligheder for, at solen stadigvæk skinner. I hvert fald får vi nogen sol i aften, men solen den går jo allerede ned til omkring 7:30-8:00, så det er hurtigt overstået. Og i løbet af natten, der bliver det klart vejr de fleste steder, og nattens temperaturer ligger på mellem 7 og 15 graders varme. Det her er London Beats, I've Been Thinking About You.

0: God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Det er morgen på Sydhavsøerne, og lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En hensigtserklæring mellem Lolland Forsyning og selskabet bag planerne om et stort datacenter ved Rødby skaber nu intern kritik. Aftalen om at undersøge et muligt samarbejde blev indgået i juni, men flere medlemmer af forsyningsbestyrelse siger, at de først blev orienteret i denne uge. Benny Damgaard og Jens Erik Kistrup kritiserer, at hele bestyrelsen ikke fik besked tidligere. Formand Holger Skov Rasmussen afviser, at aftalen har været hemmelig, og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen på mødet 29. september.
3: Denne weekend indtog Sydhavsøernes Frugtfestival Sakskøbings gader. Med 87 stande og et ekstra telt i Tuborg Skov med portåbning ud til Søndergade, har festivalen aldrig fyldt mere af Sakskøbings bymidte. Koordinator Bjarne Petersen fortæller, at det hele tiden har været målsætningen, at Frugtfestivalen skal være Danmarks største. Du finder hele artiklen på folketidende.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Timeout-sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena.
2: MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
3: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber lidt med pladsen, efter børnene er blevet store.
4: Ja, det kender jeg godt.
5: Min tur, far.
4: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
5: Ja.
6: Estate. Hjem til livet.
7: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

Det er tirsdag morgen i din Sydhavsradio. Her The Weeknd og Daft Punk, I Feel It Coming. 21 minutter til klokken, den er 9. Hvad satan kan det ske? Sådan tænkte René Højer umiddelbart, da han sad i kantinen sammen med sine kollegaer på Nakskov Sukkerfabrik og fik beskeden om, at ledelsen i Nordsukker havde besluttet at lukke fabrikken, og denne rogekampagne derfor bliver den sidste i Nakskov rogekampagnen, som starter i dag. Pludselig gav det hele mening, hvorfor han og andre i den seneste tid var blevet holdt hen, lige meget hvad de gerne vil lave renoveringer på fabrikken. Det her er en historie, du kan læse meget mere om inde på folketidene.dk. Der har masser af historier om rogekampagnen, som altså starter i dag rundt omkring. Ind på folketidene.dk og læs mere. Lige nu, Benjamin Hav her i Portugal.

Olivia Dean, Man I Need. Det var orden på Sydavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din tirsdag sammen med os. Der står den 22. september i kalenderen. Og spørgsmålet er, er der sket noget interessant på den 22. september, hvis man kigger i historiebøgerne? Det er der, og jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, som jeg præsenterer for dig her efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Malte Ebert. Sæt det fri.

0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
17: Home-tex.dk. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
30: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 91-årig mand måtte mandag morgen reddes ud af en traktor, efter den var endt i gadekæret i Arninge på det sydvestlige Lolland. Manden kørte lige ud i et sving, fortsatte gennem en hæk og endte et par meter nede i gadekæret. Brandvæsenet måtte sikre traktoren med kæder, før føreren kunne reddes ud. Manden var ved bevidsthed og blev kørt på sygehuset, men er ifølge politiet umiddelbart ikke kommet til skade. Det er endnu uklart, hvordan manden kunne overse svinget. Bilister får nu en sidste chance for at køre over den gamle Storstrømsbro. Den nye Dronning Margrethe den andens bro bliver nemlig lukket for biltrafik på udvalgte aftener og nætter, mens Vejdirektoratet laver målinger af broens bærekabler. Når den nye bro er lukket for trafik, bliver bilerne i stedet ledt over den gamle bro. Arbejdet kommer til at foregå i perioden fra 22. september til 9. oktober, men det kommer ikke nødvendigvis til at være hver nat, at arbejdet står på. Gående og cyklister kan fortsat bruge den nye bro i hele perioden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så er det tirsdag, og tirsdagens vejr tager sig sådan her ud, tørt med nogen eller en del sol. 15-18 grader, svag til jævn vinterblæser fra nord for vest. I aften og natten til onsdag, i aften der bliver det tørt og klart vejr med nogen sol, og i nat også klart vejr, men i løbet af natten kan der komme sådan lidt enkelte småbyer. Temperatur i den kommende nat mellem 7 og 15 grader varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

6 minutter over 9 i morgen er blevet til formiddag. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en tirsdag, hvor der står den 22. september i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10. I dag der begynder årets roesæson. Den får særlig vægt, fordi sukkerfabrikken i Nakskov lukker til januar. Sukkerroerne skal høstes og fragtes til landets 2 sidste sukkerfabrikker. Når sæsonen er slut, der lukker Nakskov, og Nykøbing står alene tilbage. Lad os prøve at kigge lidt i historiebøgerne. Sukkerproduktionen har dybe rødder på Lolland Falster. Danmarks første sukkerfabrik åbnede i Holeby, mens Saxkøbing havde en stor fabrik i gamle dage. I dag er begge fabrikker væk. I årtier har Nakskov og Nykøbing leveret sukker til blandt andet cola. Roesæsonen har altid sat sit præg på egnen. Før lastbilerne kørte traktorer, roerne til fabrikkerne, og landevejene blev dækket af jord. Roevognene skabte køer, og i sæsonen var det en velkendt forklaring på forsinkelser. Også lugten var en del af efteråret. Når fabrikkerne gik i gang, bredte den sig i byerne ud på landet, alt efter vinden. Landmændene kaldte det lugten af penge. For mange andre varslede den julen, som traditionelt rykker ind i butikkerne omkring uge 42. Derfor blev julen 2027 anderledes i Nakskov. Når fabrikken lukker, forsvinder ikke bare en arbejdsplads, men også en lyd, en lugt og en rytme, som man har hørt på egnen igennem generationer.

Christoffer ringer om natten. Klokken den er 14 minutter over 9. Lad os se på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 22. september. Vi starter i 1984. Uffe Ellemann Jensen bliver på Venstres landsmøde i Herning valgt til partiets nye landsformand og dermed også statsministerkandidat. Det blev han dog aldrig. Til gengæld var han udenrigsminister i en lang årrække. Vi springer til 1994. Første afsnit af tv-serien Friends blev sendt på amerikansk tv. I alt blev der lavet 236 afsnit, og de blev sendt over en periode på 10 år, og blev også sendt stadigvæk den dag i dag på forskellige tv-stationer. Venner også blev sendt rigtig mange gange på dansk tv. Vi slutter af i 2003. Burgerkæden McDonald's i Danmark præsenterer ved et pressemøde koncernens nye slogan I'm loving it. Samtidig med det, jamen, så præsenterer de også en ny kylling. Salat, det samler man så lige til et pressemøde på den her dag i 2003. Vi er i gang med morgen på Sydhavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din tirsdag sammen med os. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og det her er Mariah Carey, Dream Love.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

Du er stået op til det, der bliver en rigtig pæn tirsdag i september måned. Tørt vejr med en hel del sol, 15-18 grader og en svagt jævn vind, der blæser fra nord og nordvest. Det her er Andreas Odbjerg. Jeg føler mig selv 100.

0: Der har plejet at være en masse larm omkring Nick & Jay, når der kommer nyt materiale. Den her, den er sådan lidt mere afdæmpet. Nick & Jay og ny sang, den hedder KBH. Klokken, den er 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Formanden for Lolland Forsyning forsvarer nu, at bestyrelsen først blev orienteret om en hensigtserklæring med Stenner Innovation 3 måneder efter, at den blev indgået. Holger Skov Rasmussen siger, at der var tale om en indledende sondering og ikke en egentlig beslutningssag. Han afviser, at dokumentet har været hemmeligt og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen. Formanden vil samtidig ikke oplyse, hvem Stenner Innovation repræsenterer i projektet om det mulige datacenter ved Rødby.
3: Lolland Kommune har fået lidt mere tid til at få økonomien på ret køl. Det siger borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen efter mødet med finansminister Peter Hummelgaard, der fandt sted i Nakskov. Borgmesteren brugte mødet til at argumentere for flere statslige penge til blandt andet socialområdet og kommunens arbejde i forbindelse med Femern-forbindelsen. Der kom ingen penge med hjem fra mødet, men den lave arbejdsløshed har forbedret kommunens økonomi. Ifølge borgmesteren ser kommunens kasse derfor først ud til at være tømt i løbet af 2028, og det giver regeringen tid til at finde en mere langsigtet løsning.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Gammeldags FM på DAB, app og Sydhavns Radio.
4: Det kommer. Sydhavns Radio.

call me Mr. Fame, call me what you like, as long as you

0: To sange, to historier, et årstal. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne er rullet i stilling, og det med tyske culture beat som den første sang. Det her var Mr. Wayne. Der kommer en sang med lige om et øjeblik. Dagens to historier, de lyder sådan her. Vi får en ny regering i det år, vi befinder os i, og det med Poul Nyrup Rasmussen i spidsen som statsminister. Og så åbner det indre marked EU, og det indre marked åbner sig sådan for alvor, og det ændrer handlen i Europa, og det starter altså i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere her, Hathaway, What is Love?
1: Ja, som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. What is love?

Nu har du hørt alle fire ledetråde i tidsmaskinen. Jeg håber, du er på sporet af det rigtige årstal. Musikken, den var tysk, både fra tyske Culture Beats, Mr. Wayne og tyske Hathaway, What is Love. Dagens to historier lød sådan her. Vi får en ny regering i det år, vi befinder os i, og det er med Poul Nyrup Rasmussen som statsminister for allerførste gang. Og så var der også året, hvor det indre marked sådan for alvor træder i kraft, hvilket er noget, der ændrer handlen i Europa. Det rigtige årstal, det var 1993.

0: Vi er nået til vejs ende af den her tirsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Klokken er 10 lige om lidt, så der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Klokken 12 er Søren Krog klar med Sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen. Tjekker ud for nu og tilbage i din Sydhavsradio morgen tidlig, når klokken er 6. Rigtig god tirsdag.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Har du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
17: Carglass Replace. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
25: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
26: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
27: Momondo. Stay curious.
28: Kom nu, så kør du.
29: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
28: Kom nu.
29: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: i Nakskov. Her er blandt andet stjålet iPads, fiskegrej, knive og nødblus. Og netop nødblusene kan være interessante for tyvene, fordi de indeholder ekstra potent krudt. Formand for Rosnæs Bådelag, Biver Hansen, fortæller, at det er svært at sikre bådene mod indbrud. Videoovervågning er heller ikke nogen mulighed. Bådelaget ligger på et offentligt område med fri adgang til bådebroerne. Det er ikke første gang, der har været indbrud i bådene ved Strandboulevarden. Også sidste år var 20 på spil, dog i mindre omfang. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner på telefon 114.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Regntøj og paraply kan holde en fridag i dag. Her på Sydhavsøerne der er det solen, der har hovedrollen, og temperaturen ligger på 15-18 grader. Og vinden holder måske ikke en fridag, men den holder sig så i den fredelige afdeling. I aften der fortsætter det gode vejr, og efter solnedgangen der begynder september så alligevel at minde os om årstiden, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Bliver du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo, begået i 2024. Sagen handlede om to mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev to 20-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklager. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen.
2: Den sidste roekampagne på sukkerfabrikken i Nakskov er nu skudt i gang. De første roer bliver taget op og kørt til fabrikken, men lukningen skaber usikkerhed langt ud over fabrikkens ansatte. Hos Halsted Maskinstation ved flere medarbejdere ikke, om der også er arbejde til dem næste år, når der ventes at blive dyrket langt færre roer på Lolland Falster. For Egon Pierre Carlsen er det hans 21. roekampagne, og han kalder det trist, at det samtidig bliver den sidste i Nakskov. Du kan læse mere om starten på den sidste roekampagne i Nakskov på folketidene.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
2: Det kender jeg faktisk godt.
3: Tillykke. I skal have trillinger.
4: Trillinger?
2: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
5: Estate. Hjem til livet.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
14: Carglass Replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Sidste fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: I weekend
17: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandag aften er der udbrudt brand i en forladt bygning i Systofte. Derfor har Stubbekøbingvej længe været afspærret ved Systofte Bygade. Omkring kl. 20 oplyser politiet til Folketidene, at de ikke kender årsagen til, at branden er opstået.
2: Den sidste roekampagne er nu ved at blive skudt i gang på Nakskov Sukkerfabrik. Efter 144 års sukkerproduktion lukker fabrikken, når årets kampagne er slut, og det giver ifølge fabriksdirektør Allan Borgerskov en helt særlig stemning blandt de omkring 170 ansatte. Nogle har arbejdet på fabrikken

Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg jo godt.
3: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
1: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 91-årig mand måtte mandag morgen reddes ud af en traktor, efter den var endt i gadekæret i Arninge på det sydvestlige Lolland. Manden kørte lige ud i et sving, fortsatte gennem en hæk og endte et par meter nede i gadekæret. Brandvæsenet måtte sikre traktoren med kæder, før føreren kunne reddes ud. Manden var ved bevidsthed og blev kørt på sygehuset, men er ifølge politiet umiddelbart ikke kommet til skade. Det er endnu uklart, hvordan manden kunne overse svinget.
2: Der var fest på Axeltorv i Nakskov fredag aften, hvor omkring 1000 mennesker mødte op til Global Festival. Hovednavnet Chameleon trak især mange unge til, og ifølge arrangørerne var der masser af liv på torvet. Festivalen er skabt for at vise forskellige kulturer og nationaliteter frem, og lørdag fortsatte programmet med mad og underholdning fra blandt andet Irland, Rumænien og Ukraine. Nakskov Handler og Erhverv kalder festivalen en succes og håber, at den bliver gentaget.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Timeout sponsor er Hedemark og Bang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: I vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
11: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper? Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Formanden for Lolland Forsyning forsvarer nu, at bestyrelsen først blev orienteret om en hensigtserklæring med Stenner Innovation 3 måneder efter, at den blev indgået. Holger Skov Rasmussen siger, at der var tale om en indledende sondering og ikke en egentlig beslutningssag. Han afviser, at dokumentet har været hemmeligt, og siger, at planen hele tiden har været at orientere bestyrelsen. Formanden vil samtidig ikke oplyse, hvem Stenner Innovation repræsenterer i projektet om det mulige datacenter ved Rødby.
2: Bilister får nu en sidste chance for at køre over den gamle Storstrømsbro. Den nye Dronning Margrethe den andens bro bliver nemlig lukket for biltrafik på udvalgte aftener og nætter, mens Vejdirektoratet laver målinger af broens bærekabler. Når den nye bro er lukket for trafik, bliver bilerne i stedet lidt over den gamle bro. Arbejdet kommer til at foregå i perioden fra 22. september til 9. oktober, men det kommer ikke nødvendigvis til at være hver nat, at arbejdet står på. Gående og cyklister kan fortsat bruge den nye bro i hele perioden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en af de septemberdage, hvor efteråret lige træder et skridt tilbage. Her på Sydhavsøerne har vi masser af sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Så der er fine betingelser for en tur i haven, en gåtur eller bare en kop kaffe i solen.

0: er det fedt det her. Der er mig, der vidt sammen med Tyler, og Rodgers var det på Talk To Me.
1: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krog.
0: Hvor vi i dag skal se på anholdelsen af en rigtig diva. Det skal vi i dagens frokostklassiker. Vi skal også spille radiobingo. Eller skal vi mon det? Det kigger vi på i gamlehederne. Så skal du lære at regne i dagens Sydhavnsø, og endelig skal vi spise masser af isvafler. Og det synes jeg da bare, vi skal gøre lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen i din Sydhavnsfrokost.

0: hold nu op, vi havde et hit med den her Maroon 5. Det er velfortjent, må man sige. This Love var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, nu skal vi til det igen, og du ved, hvordan det er. Der er ikke noget, der er bedre end de der hverdage, der føles som om det er weekend. Og sådan en dag er det i dag, for det er jo blevet den 22. september. Og det er, som du måske ved, den officielle isvaffeldag. Så nu er der frit valg på alle hylder, skulle jeg sige. Smutter du forbi kiosken, så kan du jo købe en færdig isvaffel. Det kan også være, du kan finde en isbod, der stadigvæk har åbent, og bestille en af de helt store vafler med guf og syltetøj og flødebolle. Eller selv gå ud og købe isvafler og din absolut favoritis for at forkæle dig selv og måske din familie. Du må godt. Det er faktisk næsten påkrævet i dag, for det er jo altså den 22. september, den officielle isvaffeldag. Og det synes jeg da, at vi skal fejre. Skal vi ikke det?

0: Det lyder næsten som et forsvar, når du står over for politiet og ikke vil anholdes. Jesus, he knows me, Genesis, var det her i din sydhavsfrokost. Og lige om lidt, der skal vi faktisk til en anholdelse. En ret dramatisk anholdelse af en rigtig diva. Hvad er det går ud på? Det kan du høre i frokostklassikeren lige om lidt.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
4: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

0: Chaperone, hun var i gavehumør i dag på The Giver. Du fik hende her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og det er en lidt spøjs historie, jeg har fundet frem til dig i frokostklassikeren i dag. Fordi på dagen i dag i 1999, den 22. september, altså for 27 år siden, der blev Diana Ross arresteret på Concorde-flyet efter en hændelse i Heathrow Lufthavn. Sangerinden hun hævdede, at den kvindelige sikkerhedsvagt, hun havde rørt ved hendes bryster under visiteringen. Og Diana Ross, hende skulle hun ikke røre ved. Hun gengældte det her ved at gnide sine hænder op og ned af sikkerhedsvagten. Og det fik hende faktisk anholdt. Men så kunne vagten i det mindste lære at holde fingrene for sig selv. Lige her, der får du Diana Ross. Det gør du på dagens frokostklassiker. Du får selvfølgelig Chain Reaction.

0: Tænk en gang, det er på dagen i dag for 27 år siden, at Diana Ross, hun blev anholdt på Concorden. Det er alligevel et sted at blive anholdt. Simpelthen fordi hun mente, at den kvindelige sikkerhedsvagt, da hun skulle ombord på flyet, havde rørt ved hendes bryster, og så gjorde Diana Ross det, at så rørte hun ved den kvindelige sikkerhedsvagt. Og så blev hun altså anholdt. Derfor så synes jeg, at du skulle have hende i frokostklassikeren, du fik hende lige her på Chain Reaction. Lige om lidt skal der gættes, der skal du lære at regne. Kan vide, hvad det går ud på. Vi skal lege dagens Sydhavsø. Jeg har fundet et ord til dig med ø, så har jeg en gåde til dig, og så ser vi, hvordan det går derfra. Men lige her, der skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Bestyrelsen i Lolland Forsyning ved fortsat ikke, hvem der reelt står bag planerne om det store datacenter ved Rødby. Forsyningen har indgået en hensigtserklæring med projektudvikleren Stander Innovation, men flere bestyrelsesmedlemmer siger, at de ikke kender det firma, som Stander Innovation repræsenterer. Formand Holger Skov Rasmussen vil heller ikke oplyse, hvem der står bag. Næstformand Henning Alfred Rasmussen mener ikke, at det er et problem, fordi der kun er tale om en hensigtserklæring. Andre medlemmer af bestyrelsen undrer sig over, at samarbejdet kan gå så langt, uden at ejerkredsen er kendt.
3: Lolland Kommune har fået lidt mere tid til at få økonomien på ret køl. Det siger borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen efter mødet med finansminister Peter Hummelgaard, der fandt sted i Nakskov. Borgmesteren brugte mødet til at argumentere for flere statslige penge til blandt andet socialområdet og kommunens arbejde i forbindelse med Femernforbindelsen. Der kom ingen penge med hjem fra mødet, men den lave arbejdsløshed har forbedret kommunens økonomi. Ifølge borgmesteren ser kommunens kasse derfor først ud til at være tømt i løbet af 2028, og det giver regeringen tid til at finde en mere langsigtet løsning.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: En af de nye sange, som vi spiller for dig her på Radio Sydhavsøerne, nu er der også med på sydhavslisten. Shanna Spiro var det på Material Lover.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, du ved, hvordan det er. Du kender reglerne. Jeg har et ord til dig. I det ord, der er der et ø. Det er jo dagens sydhavsø, som vi skal lege nu. Og derfor har jeg lavet en gåde til dig, så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Så lad os bare prøve at kaste os ud i det. For jeg deler en helhed i mindre stykker. Med stregen i midten, der ser du, jeg rykker. For oven står tælleren, der står over stregen. For neden står nævneren, det hører til legen. Så et tal over stregen, et tal nedenunder. Jeg løser i matematikken et sandt vidunder. Hvis tælleren vokser og nævneren står, bliver værdien større, som tiden den går. Se, det var en kryptisk gåde i dag. Eller var det, når du ved, at det er et ord med ø? Hvad kan det så være? Du skal nok få det rigtige svar ved mig lidt senere.

0: Den forbandede kærlighed, ved du hvad, du kender nok til den. Andreas Odbjerg var det sammen med Medina. De står rigtig skarpt sammen på det her nummer. Den fik du i din sydhavsfrost, hvor vi leger dagens sydhavsø. Og gåden lød altså, jeg deler en helhed i mindre stykker. Med stregen i midten, der ser du, jeg rykker. Foran står tælleren, den står over stregen. For neden står nævneren, det hører til lejen. Så tal over stregen, et tal nedenunder. Jeg løser i matematikken et sandt vidunder. Hvis tælleren vokser og nævneren står, bliver værdien større, som tiden den går. Har du et bud på, hvad det kan være? Ellers så kan jeg fortælle dig, at det i dag var en brøk, der skulle gættes.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
1: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Timeout sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
7: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

0: Meget, meget fin duet her fra Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile, var det i din sydhavsfrokost. Det var ikke så længe, så skal vi finde ud af, hvordan det ser ud i verden, om den står i nu. Det ved de på Folketidene, og de giver os nyheden, når klokken den bliver 13. Og så skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne, og det bliver ananas i egen juice, for jeg har været nede og kigge ned på arkivet og faktisk fundet en historie, der har at gøre med Radio Sydhavsøerne. Fra 80'erne, hvad kan det gå ud på? Det kan du høre med mig lidt senere.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
23: Ja, det er det.
22: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
23: Okay.
22: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
23: Er det fordi...
22: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM
0: med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Forsyning og Stenner Innovation har allerede aftalt, hvad de vil undersøge, hvis det store datacenter ved Rødby bliver til noget. En hensigtserklæring viser blandt andet, at parterne vil se på brug af overskudsvarme fra datacenter, teknisk vand til køling og mulighederne for vedvarende energi. Datacenter kan ifølge planerne producere meget store mængder varme, som i princippet kan bruges i fjernvarmenettet. Stenner Innovation lover samtidig, at projektet skal bidrage til lokal udvikling gennem investeringer og arbejdspladser. Læs alle punkterne på folketidene.dk.
2: Den sidste roekampagne på sukkerfabrikken i Nakskov er nu skudt i gang. De første roer bliver taget op og kørt til fabrikken, men lukningen skaber usikkerhed langt ud over fabrikkens ansatte. Hos Halsted Maskinstation ved flere medarbejdere ikke, om der også er arbejde til dem næste år, når der ventes at blive dyrket langt færre roer på Lolland Falster. For Egon Pia Carlsen er det hans 21. roekampagne, og han kalder det trist, at det samtidig bliver den sidste i Nakskov. Du kan læse mere om starten på den sidste roekampagne i Nakskov på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Regntøj og paraply kan holde en fridag i dag. Her på Sydhavsøerne, der er det solen, der har hovedrollen, og temperaturen ligger på 15-18 grader. Og vinden holder måske ikke en fridag, men den holder sig så i den fredelige afdeling. I aften, der fortsætter det gode vejr, og efter solnedgangen, der begynder september så alligevel at minde os om årstiden, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl overhovedet om, at det her det er blevet det allerstørste hit i hele verden. For Summer Homewrecker hedder den, du fik den lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og det bliver nogle specielle gammelheder i dag, for da jeg gik ned på arkivet her til morgen for at finde avisen fra dagen i dag i 1986, det er den, vi skal have kigget på, ja, så faldt jeg over en historie på forsiden af avisen og fik mig til at spære øjnene op, for den har simpelthen at gøre med vores helt egen radio. Kan vide, hvad der er sket? Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her får du gammelhederne 22. september 1986. Radio Sydhavsøerne risikerer nu at løbe ind i de samme problemer, som Radio Downey løb ind i tidligere på året. De 9 bankoforeninger, som sammen driver bankocentralen i Jernbanegade, vil nu gå til det fælles falserske radionævn for at få stoppet Radio Sydhavsøernes bingospil, inden radioen går i luften første gang. De 9 foreninger føler sig truet på deres eksistens. Jeg vil indtrængende opfordre foreningerne til at slå iskoldt vand i blodet. De skulle hellere tage imod tilbuddet om at samarbejde. Min dør står altid åben for folk, der vil samarbejde, og jeg er altid parat til at forhandle, siger Radio Sydhavsøernes leder, Lars Christiansen. Det er ikke første gang, Lars Christiansen løber ind i de problemer. Da han var leder af Radio Downey i Nakskov, lød protesterne højlydt fra arbejdernes forsamlingsbygning. Man vil have rykket tidspunktet for Radio Downeys Radio Bingo, og senere også for sangprogrammet Den Lille Anemone, fordi de generede bankospillet i forsamlingsbygningen. Der er begået en kæmpe brøler et andet sted i landsdelen, og der er mange, der græmmer sig over, hvad der skete dengang. En sådan dumhed bør ikke gentage sig, siger Lars Christiansen. Tro mig, jeg har været en del igennem, og den eneste farbare vej, det er samarbejde og forhandlingsvej. Her fik du gammelhederne 22. september 1986. Yeah.

Eminem var det sammen med Rihanna. Vi var tilbage i 10'erne her. Love the way you lie. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost. På en helt særlig dag, for det er jo altså nu, at rosesæsonen den starter. Det betyder også, at sukkerroerne, ja, de bliver taget op, og så bliver de kørt ind til en af de to eneste sukkerfabrikker, der findes i Danmark. Og efter den her sæson, ja, så lukker fabrikken i Nakskov, og Nykøbing vil så være den allersidste. Førhen, der kørte man jo roerne ind på fabrikkerne med traktor, og ude på landet, der var der ofte en hel del jord på vejene. Og det gjorde også, at der kom bilkøer, og kom man for sent på arbejde, så kunne man i sæsonen altid bare sige, at det var rovognen, og alle folk sagde, ah, og så var man ellers tilgivet. I dag køres roerne jo altså med lastbil, og når fabrikkerne så kom i gang, så kunne man lugte det. Begge fabrikker, de ligger jo inde i byen, og alt efter vindretningen, så kunne man også lugte det langt uden for byen. Det var nok mest landmænd, der sagde, at det lugtede af penge, og befolkningen, ja, det ved du jo, vi sagde, at det lugtede mest af jul. Julepynten i butikkerne er alle dage blevet sat op i uge 42, så man kan sige, at i den forbindelse, der lyder det jo sådan set rimeligt nok.

0: er Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftens filet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filet bliver kold.

0: City her. Det er stadigvæk super, super lækkert feel, selvfølgelig. Den skal også være lækker, ikke? Robbie Williams var det her i din sydhavsfrost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en dansk roman, skrevet af Stine Pilgaard, der blev udgivet i 2020. Handlingen udspiller sig i Vestjylland i Velling og deromkring, og er inspireret af hendes eget liv, efter hun flyttede til landsbyen. Romanen den blev rigtig godt modtaget, og den blev filmatiseret af Hella Juf, og spillefilmen havde premiere i 2023 under samme navn. Hvad er det? Hvad lyder det som? Du får lidt lyd ved mig lidt senere.

0: Alle fandt ud af, hvem Mægtes var på det tidspunkt. Uro og Mægtes føles godt her i din sydhavsfrokost. Og så tror jeg, det er blevet tid til... Ja, det er blevet tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo, begået i 2024. Sagen handlede om to mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev to 20-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklager. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen.
3: Der var fest på Axeltorv i Nakskov fredag aften, hvor omkring 1000 mennesker mødte op til Global Festival. Hovednavnet Chameleon trak især mange unge til, og ifølge arrangørerne var der masser af liv på torvet. Festivalen er skabt for at vise forskellige kulturer og nationaliteter frem, og lørdag fortsatte programmet med mad og underholdning fra blandt andet Irland, Rumænien og Ukraine. Nakskov Handel og Erhverv kalder festivalen en succes og håber, at den bliver gentaget.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: USA. Me Tonight sang David Guetta, og Jennifer Lopez, det var sådan set hende, der sang mest, og så spillede han til, men det gik også helt godt. Det gjorde det også i den bog, der skal gættes i dag. Det lyder som en bog, der blev taget rigtig godt imod, en roman, der senere blev filmatiseret af Hella Juf. Men hvad er det nu? Det er for en titel, jeg leder efter. Det kan være, det hjælper, når du hører det her.
1: Ja, style. Han skal i vuggestue. Jeg skal i gang.
2: Der er noget, jeg lige skal sige til dig.
1: Er du ved at gå fra mig?
2: Jeg har fået tilbudt et job.
1: Hvor er det henne? Så længe det ikke er i Jylland.
3: Jamen, jeg vil bare gerne bede jer alle sammen om at byde velkommen til Rasmus og Marie.
1: Rasmus og Marie!
0: Ja, Rasmus og Marie, velkommen til dem. Men hvad er det, det stammer fra det her? Det er naturligvis fra filmen, og uanset om du giver mig titlen på filmen eller bogen, er det ligegyldigt, for de hedder det samme. Hvad er det, det lyder som? Det rigtige svar til

0: Jeg er tosset med bæv, det her, det er et vidunderligt nummer. Hvem er det, der græder nu? Det var spørgsmålet lige her i din sydhavsfrokost. Og tidligere, der fik du spørgsmålet, hvad er det, det lyder som? Du fik at vide, det var en meget berømt roman, der blev filmatiseret i 2023. Bogen var fra 2020. Og hvis du gættede på, at det var meter i sekundet, ved du hvad, så kan du klappe dig på skulderen. Du har fuldstændig ret.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

0: Sådan er lidt kendt fra Kaiser Chiefs Ruby, var det her som afslutning på dagens sydhavsfrokost, hvor vi fik læst og set meter i sekundet i det lyder som. Vi var en tur omkring rosesæsonen, så var vi med til anholdelsen af en rigtig diva, nemlig Diana Ross i dagens frokostklassiker, og vi fik lært at regne med brygger i dagens sydhavsø. Stine, hende kan du også regne med fra klokken 14, og hvem hun er med som hjælpevikar til dagens klub Sydhavsøerne Shortmix 15.30, det skal jeg nok afsløre for dig lige efter dem her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfru olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
26: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
27: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Det er længe siden, vi hørte den. Jeg synes, det er fantastisk nummer. Heatwave selvfølgelig. Den fik du her som afslutning på programmet. Vil du være Stine? Hun er klar til at gå i studiet. Her klokken er 14.15.30 i dagens Klub Sydersjøen Shortmix. Der har hun inviteret ingen ringere end DJ Beargarden i studiet. Og det glæder jeg mig til at høre, for han har lovet at mixe Gina G, UR, Just a Little Bit med ATB, Ayla. Så får du Prodigy, Out of Space og Out There Brothers. Det her, det bliver super, super vildt, er jeg sikker på. Det håber jeg også, at gøre i morgen. Der kan vi altså høres ved i Sydårsfrosten igen fra klokken 12. Men nu må du bare love mig og have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Lolland Forsyning og Stenner Innovation har allerede aftalt, hvad de vil undersøge, hvis det store datacenter ved Rødby bliver til noget. En hensigtserklæring viser blandt andet, at parterne vil se på brug af overskudsvarme fra datacentre, teknisk vand til køling og mulighederne for vedvarende energi. Datacenter kan ifølge planerne producere meget store mængder varme, som i princippet kan bruges i fjernvarmenettet. Stenner Innovation lover samtidig, at projektet skal bidrage til lokal udvikling gennem investeringer og arbejdspladser. Læs alle punkterne på folketidene.dk.
3: Mandag aften er der udbrudt brand i en forladt bygning i Systofte. Derfor har Stubbekøbingvej længe været afspærret ved Systofte Bygade. Omkring kl. 20 oplyser politiet til Folketidene, at de ikke kender årsagen til, at branden er opstået.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydårsøerne.
5: På Sydårsøerne er det en rigtig pæn septemberdag. Det er tørt, solen har godt med plads på himlen, og temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Vinden, ja, den gør ikke meget væsen af sig. I aften, der fortsætter det tørre vejr, og når mørket falder på, så falder temperaturen også ned, men stadigvæk til 2-cifrede grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
1: Du lytter til Eftermiddag på Sydårsøerne med Stine Kronborg.

Alex Vargas og Carry On, her hvor det er min tur til at bære dig videre gennem dette tirsdag eftermiddag. Jeg er Stine Kronborg, og jeg har masser af god musik til dig her i din Radio Sydhavsøerne. Og udover at jeg blander musikken godt og grundigt, så får jeg også besøg, som Søren Krog sagde. Jeg skulle til at kalde ham Søren Disco. Det er jo en af mine DJ's. Men i dag, der er det ikke Søren Disco, der kommer. Det er DJ Bærgarten, som mixer for os, når klokken den slår 15.30 i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Taylor Swift på vej til dig med... vi hopper faktisk lidt tilbage i tiden. Jeg har nemlig fundet Anti-Hero til dig. Men først lige Nephew med en fantastisk sang. Igen og igen og igen.

Taylor Swift med Anti-Hero. Jeg har faktisk ikke indtil nu været den store Taylor Swift-fan. Dem har hun så til gengæld også en hel del af. Men jeg vil sige, at hendes musik er faktisk vokset på mig. Jo mere jeg hører det, og det gør jeg jo, fordi vi spiller Taylor Swift her på Radio Sydhavsøerne. En, som jeg har været temmelig overrasket over, vi har fået ind på playlisten, fordi han kan godt være lidt af en rebel. Sådan nogen kan jeg godt lide. Det er Rune Rask. Han er jo en del af Suspekt, og det kan jo godt være nogle vilde sange, men han leger jo også, man kan sige, DJ-producer for sig selv, og der piller han lidt ved nogle ældre numre, og den, som vi har i rotationen lige for tiden, det er der, hvor han har pillet lidt ved Back to Backs. En som dig, der har han også fået lidt hjælp af det danske band Blessed. Her får du altså Rune Rask med En som dig.

0: der var engang, man tog lighteren over hovedet. Det var den gang, hvor der blev røget. Så havde man en lighter på sig til sådan nogle koncerter. Men nu er det altså mobiltelefonen, hvor man lige tænder den der lommelygte og tager over hovedet. Her fik du boyband Westlife. Nogle gange så går de der boybands jo i opløsning, og det gjorde One Direction blandt mange andre. Og så tager de deres solokarriere. Vi har for eksempel Harry Styles, som var med i One Direction, men der er også Niall Horan. Han er på vej til dig med Heaven.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne.
3: Mere levende radio.
2: Det er Sydhavsøerne.
4: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
3: Godt humør og masser af god musik.
2: Masser af de gode gamle.
3: Og de nye hits hele dagen.
2: Radio Sydhavsøerne.

Thomas Helmig med The Groovy Day fik du lige her. Jeg har faktisk et helt nyt nummer på vej til dig, som er kommet ind her på playlisten. Det er Malte Ebert, der er gået sammen med Mumle på et nummer, der hedder Vagabund. Det får du efter halvnyhederne, som du får efter en ældre Burhan G-sang, som jeg også lige har fundet frem til dig. Hvorfor ikke mig?

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing station skal være mere tryg, attraktiv og klar til fremtidens togtrafik. Regeringen og forligskredsen har afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse og en helhedsplan for stationen. Pengene skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan ledige lokaler kan udnyttes og hvordan stationen kan gøres mere tidssvarende. Ifølge borgmester Simon Hansen bliver det særligt vigtigt, når Femern-forbindelsen står færdig og Nykøbing får en ny placering på det europæiske togkort.
2: 20 har i weekenden været på spil i hele 11 både ved Strandboulevarden i Nakskov. Her er blandt andet stjålet iPads, fiskegrej, knive og nødblus. Og netop nødblusene kan være interessante for tyvene, fordi de indeholder ekstra potent krudt. Formand for Rosnes Bådelag, Biver Hansen, fortæller, at det er svært at sikre bådene mod indbrud. Videoovervågning er heller ikke nogen mulighed. Bådelaget ligger på et offentligt område med fri adgang til bådebrugerne. Det er ikke første gang, der har været indbrud i bådene ved Strandboulevarden. Også sidste år var 20 på spil, dog i mindre omfang. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
4: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

men det er da super hyggeligt. Ny sang her fra samarbejdet mellem Malte Ebert og Mumle, det var nummeret Vagabond. Men alle de her dejlige danske kunstnere, vi har i Danmark, de laver jo meget forskellig musik. Nu skal vi have fat på Odense-pigen Karen, som vi nok bedre kender som Mø. Her har hun lavet Final Song. Det blev heldigvis ikke hendes Final Song. Hun har lavet mere musik efter det.

0: Frossen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt. Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
2: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Det her
6: er Sydhavsøren.
7: God kanal.
5: Med mere levende radio.
7: Den kan jeg godt lide.
5: Godt humør og masser af god musik.
6: Hele dagen.
5: Det er Sydhavsøren.

lille bitte pige med kæmpe stemme og stort hjerte her på Hate That I Made You Love Me, og også et stort efternavn, for hun hedder Grande. Ariana Grande fik du lige her på denne tirsdag. Og selvom det er tirsdag, så synes jeg lige, vi skal have en omgang mandagsstævne med. Vi skal en tur tilbage til de gode gamle 80'er her sammen med Radio. Og derefter så kan jeg faktisk lige nu at presse en enkelt sang til, inden at de der reklamer, de kommer. Jeg er Eva Max på vej til dig med Salt.

0: Skøn popmusik her i Radio Syd hos Søerne. Det var Ava Max og Salt, og der er masser af god musik. Fordi på vej til dig, der har jeg nemlig Shakira og Burna Boy på Die Die. Den får du frem til en omgang nyheder.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
25: Carglass replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
26: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: For eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: dig, dig. Her var der nu af en halv time til. Der skal mixes sange sammen, og jeg kan godt selv, men jeg synes, mine DJ's fra Klub Sydhavsøerne, de er en del bedre. Hvem der mixer i dag, det fortæller jeg efter Olivia Rodrigo med Drop Dead. Først lige en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo begået i 2024. Sagen handlede om to mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev to 20-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklager. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen. En 91-årig mand måtte mandag morgen reddes ud af en traktor, efter den var endt i gadekæret i Arninge på det sydvestlige Lolland. Manden kørte lige ud i et sving, fortsatte gennem en hæk og endte et par meter nede i gadekæret. Brandvæsenet måtte sikre traktoren med kæder, før føreren kunne reddes ud. Manden var ved bevidsthed og blev kørt på sygehuset, men er ifølge politiet umiddelbart ikke kommet til skade. Det er endnu uklart, hvordan manden kunne overse svinget.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en af de septemberdage, hvor efteråret lige træder et skridt tilbage. Her på Sydhavsøerne har vi masser af sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Så der er fine betingelser for en tur i haven, en gåtur eller bare en kop kaffe i solen. Hen mod aften bliver det selvfølgelig køligere, og til natten der falder temperaturen ned til en 10-13 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead. Her hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15, og nu er der kun en lille bitte halv time til, at det går løs med dagens klub Sydhavsørne Short Mix. I dag der er DJ Bergarten, som mixer, altså klokken 15.30. Tobias Rahim på vej til dig med Flyvende Faduma. Men jeg tror ikke, at du har undgået at høre, at jeg selvfølgelig har sat gang i en super god 90'er. Og jeg kan lige minde om, at hver fredag har jeg jo 90'er-time mellem kl. 14 og 15. Her får du en omgang corona med Rhythm of the Night.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne

Tobias Rahim og flyvende Fiduma her til din tirsdag eftermiddag. Jeg er Stine Kronborg. Jeg er med dig frem til klokken. Den slår 16, som masser af god musik. Jeg har Infernal lige om et øjeblik med Electric Light. Men inden du får den, så skal du have en helt ny sang, som vi spiller her på radioen. Hun hedder Stella Lefty, og du får en omgang Boston.

0: Når man tager høje hæle på og kommer ud og danser lidt, så er det som om alt er okay. Her der var det Electric Light med Infernal. Og om 10 minutter, så går der faktisk et klubstemning i den. DJ Bjerregaarden mixer dagens klub Sydhavsørne Short Mix. Lige om et øjeblik, jamen, så har jeg Medina. Hun er jo også en af dem, der godt kan lide at gå ud og feste lidt en gang imellem. Du får hende med klokken 10.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden. Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
4: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
5: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens Vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.
6: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
7: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Radiostation, der eksisterer for Lolland Falster. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
1: Sydersøen.

0: DJ Bergarten, han er så klar til at gå i gang med at mixe dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Han må dog bare lige vente til efter nyheder. Dem får du lige præcis her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Forsyning og Stenner Innovation har allerede aftalt, hvad de vil undersøge, hvis det store datacenter ved Rødby bliver til noget. En hensigtserklæring viser blandt andet, at parterne vil se på brug af overskudsvarme fra datacenter, teknisk vand til køling og mulighederne for vedvarende energi. Datacenter kan ifølge planerne producere meget store mængder varme, som i princippet kan bruges i fjernvarmenettet. Stenner Innovation lover samtidig, at projektet skal bidrage til lokal udvikling gennem investeringer og arbejdspladser. Læs alle punkterne på folketidende.dk.
3: Den sidste roekampagne er nu ved at blive skudt i gang på Nakskov Sukkerfabrik. Efter 144 års sukkerproduktion lukker fabrikken, når årets kampagne er slut, og det giver ifølge fabriksdirektør Allan Borgerskov en helt særlig stemning blandt de omkring 170 ansatte. Nogle har arbejdet på fabrikken i 30 eller 40 år. Omkring 60 medarbejdere kan fortsætte blandt andet på pakkeriet, mens 10-15 ventes at få arbejde på fabrikken i Nykøbing. Fabrikken i Nakskov forventes at være helt oppe i omdrejning hen mod weekenden. Du kan læse mere om starten på Nakskovs sidste roekampagne på folketidene.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk. DJ Berger.

0: men altså, sikke en fest. Tusind tak. DJ Bjergarten bag mixerpulten her på dagens klub, Sydhavsørne Short Mix. I morgen er det DJ Gringe, og han går vist i en helt anden boldgade. Han siger, at det bliver et røvballemix. Det kan du altså høre klokken 15.30 i morgen. Scarlet Pleasure og Wide Awake klar på playknappen.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Fra filmen af samme navn her, der var det Men in Black, Will Smith. Jeg er Stine Kronborg. Jeg er på vej ud af studiet igen, men er tilbage bag mikrofonen igen i morgen. Når klokken den slår 14, der håber jeg, at du har lyst til at hygge dig med mig. Bliv hængende, Anders Brøndholt, på vej ind i studiet. Inden da får du ny musik. Ja, ja, ja, det kan du glæde dig til. Shen Mao med Kundo. Men her, der får du en, du nok kender. Blæst og disco i KBH.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme el-aftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Station skal være mere tryg, attraktiv og klar til fremtidens togtrafik. Regeringen og forligskredsen har afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse og en helhedsplan for stationen. Pengene skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan ledige lokaler kan udnyttes og hvordan stationen kan gøres mere tidssvarende. Ifølge borgmester Simon Hansen bliver det særligt vigtigt, når Femernforbindelsen står færdig og Nykøbing får en ny placering på det europæiske togkort.
2: Den sidste roekampagne på sukkerfabrikken i Nakskov er nu skudt i gang. De første roer bliver taget op og kørt til fabrikken, men lukningen skaber usikkerhed langt ud over fabrikkens ansatte. Hos Halsted Maskinstation ved flere medarbejdere ikke, om der også er arbejde til dem næste år, når der ventes at blive dyrket langt færre roer på Lolland Falster. For Egon Pia Carlsen er det hans 21. roekampagne, og han kalder det trist, at det samtidig bliver den sidste i Nakskov. Du kan læse mere om starten på den sidste roekampagne i Nakskov på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Regntøj og paraply kan holde en fridag i dag. Her på Sydhavsøerne, der er det solen, der har hovedrollen, og temperaturen ligger på 15-18 grader. Og vinden holder måske ikke en fridag, men den holder sig så i den fredelige afdeling. I aften, der fortsætter det gode vejr, og efter solnedgangen, der begynder september så alligevel at minde os om årstiden, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Rasmus Seebach, der er på vej, sammen med søn og sangen, der hedder Sprækker. Men alle sammen jo først lidt senere, for lige nu, der skal vi have fat i en af de gode gamle med John Mayer her, med sangen, der hedder Your Body Is a Wonderland. Og lige om lidt, så skal jeg sige undskyld.

Den er altså stadigvæk god. Det var John Mayer og Your Body is a Wonderland. Og så er det jo tirsdag, vi er godt i gang med en ny arbejdsuge. Og inden jeg kigger frem på, hvordan det ser ud med vejret, så lige en bemærkning. For i fredags, der fortalte jeg jo, hvordan weekenden vil blive våd. Og lavede en joke med, at DMI i sådan noget, de havde skrevet omkring weekendvejret, stod, at man både skulle have brug for regntøj og paraply, hvor jeg så jokede med, at hvis man både skal have regntøj og en paraply for at kunne klare sig igennem regnmængderne, så måtte der godt nok komme meget vand. Og jeg gik faktisk også så langt at anbefale, at frugtfestivalen i Sankskøbing, der var vejret jo bedst om lørdagen, og jo så våd om søndagen, at man jo både havde brug for regntøj og paraply. Så det var nok lørdag, der var den bedste dag der. Og så kom vi jo så til der, hvor jeg var i søndags. Og der kom sådan cirka 2 byer. Og så var det det. Altså resten af tiden, der stod jeg og kiggede på en blå himmel og tænkte, kunne det så ikke bare regne en lille smule for, at den her vejrudsigt og det, jeg ser i radioen i fredags, bedre vi passe? Men sådan kan vejret jo også være. Og DMI understreger jo faktisk selv, at jo længere man kommer frem i prognoserne, jo større usikkerhed er der, særligt hvis man skal ramme helt lokalt, hvad jeg jo så forsøgte på. Og

Jeg er jo ikke meteorolog. Jeg fortæller bare, hvad DMI skriver. Så nu kan vi da prøve igen. Nu ikke med nogen frugtfestival, men hvordan resten af ugen bliver. Og der skal vi nyde vejret i dag, fordi at tirsdagen ser ud til at blive den flotteste dag med det bedste vejr, solskin, næsten ingen vind og omkring 18 grader. Og allerede i morgen så begynder skyerne at blande sig. DMI fortæller noget om nogle småbyer, man måske vil få i morgentimerne. Tåge for eksempel også begynder at komme. Men altså, lidt mere skyer i morgen. Og når vi så kommer til torsdag, så er der altså mere ustadigt vejr, der er risiko for regn, og ja, nu begynder detaljerne allerede at blive lidt usikre, ikke? Men fredag ser foreløbig ud til at blive en tørværsdag, og så tror jeg egentlig bare, jeg gerne vil stoppe her. Så ugens bedste råd er egentlig ret enkelt. Hvis du skal noget udendørs, du gerne vil nå, så har du altså resten af dagen til at gøre det i, fordi det er altså det bedste vejr, vi har hele ugen, det i dag. Og når vi så, altså med erfaringerne fra weekenden, så vil jeg bare sige, det er et godt bud på vejret, ikke? Så jeg ikke behøver at gå derhjemme og få det hele til skidt i maven over, at det, jeg sagde, i hvert fald ikke passer med den blå himmel, jeg står og kigger på nu. Nå, men sådan er det jo det, og vi ved det jo et eller andet sted godt, når vi snakker om vejrprognoser. Nogle gange så rammer de så præcist, jeg læser vejrudsigter hver dag, nogle gange rammer de så præcist, at man kan stille uret efter det, andre gange, så, så er det simpelthen som vindblæser, som man siger. Nå, vi skal have fat i Rasmus Sebak her, og sangen, der hedder Sprækker.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Her siger vi jo det, vi siger det så tit, at vi ser verden fra Sydhavsøerne. Og selvfølgelig gør vi det. Altså, vi fortæller mere om, hvad der sker i Nakskov og Rødby, end om, hvad der sker i Holbæk og Slagelse. For det er jo på Sydhavsøerne, vi bor. Men en gang imellem, så er det faktisk også meget sundt at blive mindet om, at verden, altså resten af verden, også findes lige her hos os. Og det fik man jo et ret godt billede af på Axeltorv i Nakskov her i weekenden. Omkring 1000 mennesker var samlet til Global Festival. Mere end 35 nationaliteter var repræsenteret, og det er jo egentlig ikke så mærkeligt, for omkring 9% af indbyggerne i Lolland Kommune har et andet statsborgerskab end dansk. På byskolen i Nakskov for eksempel, der går der børn med 19 forskellige nationaliteter. Det er jo også blevet en del af, hvem vi er her på Sydhavsøerne. Og derfor så synes jeg jo, hovednavnet var jo nærmest perfekt valgt i kraft af Jamilian, der jo selv kom til landet som flygtning som 5-årig, da hans familie flygtede fra Albanien. De kom hertil, hvor de sad om i varerummet, lastrummet på en lastbil, op til Frøslevlejren, flyttede rundt i Danmark i flere år, og til sidst endte familien jo så i Maribo, hvor der jo blev hans første sådan rigtige faste hjem i Danmark, og det var jo herfra, at hans musik begyndte, og han blev for alvor landskendt på en bred kamp, da han i 21 endda vandt Vild med Dans. Og i fredags, der stod han jo så på scenen i Nakskov foran et fyldt torv med unge mennesker og alle mulige forskellige nationaliteter. Jeg synes faktisk, det er et ret fint billede, for vi kan godt være stolte af at være lolliger og falstringer, og samtidig være stolte af, at der ikke kun findes én måde at være det på. Altså, verden er stor, og noget af den verden bor altså også her hos os. Det behøver ikke at betyde, at vi er mindre end noget som helst. Der kan vi godt ranke ryggen og være stolte, for det er jo også, hvem vi er på Sydhavsøerne.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Timeout sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
3: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens Vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

God klassiker, det var Nordstrøm med Berlin. Og så ved jeg ikke, om du nåede at få den sidste køretur over den gamle Storstrømsbro tilbage i juni. For nu får du faktisk en chance mere, hvis det skal være. For den gamle bro, den åbner igen for biler. Ikke hele tiden, men og det er ikke fordi, der er nogen, der har fortrudt, at den nye bro blev bygget eller noget, men det er mere fordi, at der skal laves nogle målinger på Dronning Margrethe den andens bro, altså den nye bro. Og det betyder så, at den nye bro, den skal lukkes nogle aftener og nogle nætter, mens man undersøger noget med kabelbærerne og vibrationsdæmper og hvordan de opfører sig. Og så er Vejdirektoratet jo så heldigvis stadigvæk den gamle bro stående lige ved siden af, og det er jo ret praktisk. Så i stedet for, at man skal sende folk ud på en lang omvej, så bliver trafikken ganske enkelt sendt over den gamle Storstrømsbro. Og det sker så fra i aften og frem til den 9. oktober, men ikke nødvendigvis hver nat. Så man skal sådan lige holde øje med skiltene. Men der er alligevel noget sådan næsten lidt hyggeligt over lige den situation her. For i juni, så sagde vi jo farvel. Der blev holdt brofester, prins Christian kørte over, og biltrafikken over den gamle bro blev lukket, og der var rigtig mange, der tænkte mig selv inklusivt. Okay, det var så ligesom det. Men gamle broer er åbenbart ligesom nogle gamle venner. Der er så nogen, der lige pludselig dukker op igen, lige som man troede, man havde sagt farvel til dem. Så hvis du er sådan lidt nostalgisk anlagt i forhold til den gamle Storstrømsbro, så kan du altså nå at få en tur mere. Men den her gang, så er det nok meget klogt ikke at regne med, at der kommer sådan en ekstra chance. Altså, det tror jeg ikke, man skal satse på. Lige pludselig, så er den altså væk. Nu skal vi frem mod nyhederne have fat i Dracula-ring faktisk. Ikke? Her er det sang med Tame Impala og Jenny.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo, begået i 2024. Sagen handlede om to mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev to 20-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklager. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen.
2: Dyrepasser Niklas Skipper afviser nu kritik af sikkerheden i Krokodilesov fra 8 tidligere ansatte, der for 2 år siden har haft oplevelser af mangelfuld sikkerhed. Skipper har siden 2020 været førstemand i nærkontakten med de store dyr, når krokodiller skal fanges eller flyttes. Han har også haft ansvaret for at oplære eleverne i rigtig håndtering af de store dyr. Han understreger, at uerfarne elever aldrig håndterer krokodiller alene, og at alle får instruktioner og oplæring. Underviseren går altid selv forrest i situationer med nærkontakt til de store krokodiller.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Nick & Jay er jo tilbage og har fået sig noget af hits med sangen her, KBH. Og så er der historier, man læser, man godt kan blive en lille smule lokalpatriotisk af. For nogle gange er det meget rart lige at blive mindet om, at der bliver lavet noget virkelig godt her på Sydhavsøerne. Lige nu, der er det fejøfrugt, der giver os den anledning. Coop har bedt sine medlemmer om at stemme på deres foretrukne lokale producent, og det rundt omkring i Danmark. Og så er de delt Danmark ind i nogle regioner, og vores region, det er så Sjælland og Sydhavsøerne. Og her bliver fejøfrugt ikke bare nummer et. Altså, det er en overbevisende sejr, de er gået med. 63% af stemmerne gik til fejøfrugt. Og det betyder, at de nu er blandt 7 finalister i hele Danmark, der så skal kæmpe om titlen som medlemmernes favorit. Og det passer jo egentlig meget godt ind i historien om Fejø lige det her. For når man siger Fejø, så tænker man næsten altid per automatik på æbler og pærer og frugtplantager, vil jeg sige, og vejboder og sådan noget. Og øen har jo i generationer været tæt forbundet med frugtavl. Og så er det her selvfølgelig en konkurrence. Men det er jo allerede større end bare en konkurrence. For hver gang en virksomhed herfra gør sig bemærket nationalt, så fortæller det jo noget om, hvad Lolland og Falster og øerne omkring os er for noget, at det ikke bare er et sted, man kører igennem eller springer over. Her bliver der dyrket og produceret, der bliver skabt ting, som resten af landet faktisk lægger mærke til. Og nu er fejøfrugt altså videre i finalen. Coops medlemmer, de stemmer frem til den 18. oktober, og vinderen finder man så den 26. oktober. Men uanset hvordan det ender, så har Fejø jo allerede gjort sig bemærket, og det kan vi allerede nu godt være en lille smule stolt af. Det er helt okay. Nu skal vi så have fat i George Ezra. Her får du ham med Green Green Grass.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda E-Pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
8: Lollands Bank. Altid nærværende.
9: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Timeout sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena.
10: MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

0: I knew it.
1: Det var Taylor Swift. Og har du her de seneste par uger gået og tænkt, at det efteråret, det sådan ikke rigtig har taget fat endnu, så kunne man jo godt få lyst til at pege på, at det jo er El Niño-år. Ja, vi har hørt meget om den der El Niño. Det foregår ude i Stillehavet, og den er lige nu noget altså ret voldsomt i gang. Og det er havvandet omkring ækvator, der er blevet usædvanligt varmt. Og når det sker, og det sker imellem nogle år, så kalder vi det El Niño. Og det er altså så i år, at havvandet omkring ækvator er usædvanligt varmt. Og faktisk er det nu så kraftigt, at FN's meteorologiske organisationer vurderer, at den kan blive blandt de kraftigste, den nogensinde er målt. Og i Californien, der tager man ingen chancer. Her har guvernøren ligefrem erklæret kriseberedskab, fordi man frygter en vinter med voldsom regn og oversvømmelser og jordskred. Men hvad så med os på Lolland og Falster? Er det El Niño'en, der gør, at vi stadig kan have dage, hvor termometeret jo nærmest sniger sig op omkring de 20 graders varme, og vi er altså inde i efteråret? Ikke sådan direkte. DMI siger i hvert fald, at man skal passe meget på med at drage den konklusion. Vores vejr bliver først og fremmest bestemt af, hvad der foregår omkring Nordatlanten. Altså lavtryk og højtryk og vindretning og alt det der er afgjort af, hvad der foregår der. Og det er det, der afgør, om vi skal have regnfrakken på eller solbrillerne frem. Men El Niño skubber til hele klodens vejrsystem. Den sender ekstra varm luft ud i atmosfæren, og det kan ændre de store luftstrømme og nedbørsmønstre osv., og så kan vi godt mærke det sådan, men bare ret indirekte. Og så er der jo også en vigtig detalje oveni, for El Niño'en, den kommer jo så oven i en verden, der i forvejen er blevet varmere. Altså august var den varmeste august, der nogensinde er blevet registreret globalt. Vesteuropa havde sin varmeste sommer nogensinde. Så når man så står på Lolland eller Falster en lun september, da jeg tænker, det her, det føles altså ikke helt som det efterår, jeg husker, så er svaret så bare ikke, og det er jo El Niños skyld. Men ude i Stillehavet bliver der lige nu skruet et ordentligt hak op for varmen på en planet, der allerede er varm. Og det er jo så måske det, der i virkeligheden er fascinerende med den der El Niño, som der bliver snakket om indimellem. Noget, der begynder som varmt havvand, kan på den anden side af kloden ende med at flytte rundt på vejret næsten overalt, bare ikke så meget hos os. Så det er altså ikke derfor, at vi stadigvæk har det sådan rimelig varmt for årstiden. Nu skal vi have fat i en god klassiker, og det er The Raveonettes. Du får dem her med The Last Dance.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
14: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
27: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
0: Momondo. Stay curious.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var Sharon med Sapphire, og nu skal vi til nyhederne. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Forsyning og Stenner Innovation har allerede aftalt, hvad de vil undersøge, hvis det store datacenter ved Rødby bliver til noget. En hensigtserklæring viser blandt andet, at parterne vil se på brug af overskudsvarme fra datacenter, teknisk vand til køling og mulighederne for vedvarende energi. Datacenter kan ifølge planerne producere meget store mængder varme, som i princippet kan bruges i fjernvarmenettet. Stenner Innovation lover samtidig, at projektet skal bidrage til lokal udvikling gennem investeringer og arbejdspladser. Læs alle punkterne på folketidene.dk.
3: Mandag aften er der udbrudt brand i en forladt bygning i Systofte. Derfor har Stubbekøbingvej længe været afspærret ved Systofte Bygade. Omkring kl. 20 oplyser politiet til Folketidene, at de ikke kender årsagen til, at branden er opstået.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: På Sydhavsøerne er det en rigtig pæn septemberdag. Det er tørt, solen har godt med plads på himlen, og temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Vinden, ja, den gør ikke meget væsen af sig. I aften, der fortsætter det tørre vejr, og når mørket falder på, så falder temperaturen også ned, men stadigvæk til 2-cifrede grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Sing Clara og Gosh, I Love It, ligesom den her. Craig David er på vej med den her nullerklassiker, der hedder 7 Days. Den skulle stadigvæk have heddet Lolland. Nå, fred være med det. Albert Heath og Dalin er på vej med et lille hus på Jylland. Eller i Jylland. Og

Det var en af de gode gamle. Det var Shakira, og Wycliffe Shawn hedder fyren så. De fleste, de ved nok én ting om Jehovas vidner. De ringer på døren. Og den anden ting, vi ved om Jehovas vidner, det er, at når de ender på hospitalet, så siger de nej til blod. Også selvom lægerne vurderer, at en blodtransfusion kan være nødvendig for at redde deres liv. Og nu er der så sket noget ret markant på den front. For Jehovas vidner, de har ændret deres regler. For man kan, men for at forstå, hvor grænsen har gået indtil nu, så skal man jo så lige have delt blodet op. For det, de jo har sagt nej til, det var blod, og blod er blod. Men groft sagt, så består blod af fire hovedbestanddele. De røde blodlegemer, de hvide blodlegemer, blodplader og plasma. Og indtil nu, der har Jehovas vidner jo sagt nej til dem alle fire. Og begrundelsen, den kommer fra Bibelen, hvor kristne bliver bedt om at afholde sig fra blod. Og nu har trossamfundets øverste ledelse nu kigget på den fortolkning igen og kommet med en konklusion. Om du vil modtage røde blodlegemer, plasma, blodplader eller hvide blodlegemer, det må du selv afgøre. Det er altså et spørgsmål om den enkeltes samvittighed. Og det er faktisk en større ændring, end man sådan lige kan lyde til. For når man til daglig siger blodtransfusion, så forestiller man sig jo en pose blod, der bliver sat op, og så får man det. Men på hospitalerne, så giver man meget ofte lige præcis det af blodets bestanddele, som man har brug for. Altså mange mangler du røde blodlegemer, så får du røde blodlegemer. Har du for eksempel problemer med at få blod til at størkne, så kan du for eksempel få sat blodplader eller plasma op. Så i praksis, så åbner den her nye regel for behandlinger, som Jehovas vidner tidligere har sagt nej til og afvist. En ting er jo så uændret. Fuld blod fra et andet menneske, det er stadigvæk forbudt. Og jeg synes egentlig, det er det mest interessante spørgsmål, der så kommer bagefter. For blodet er jo det samme, som det hele tiden har været. Altså i sidste uge, der var blodet det samme som i den her uge. Medicinen er den samme. Det, der har ændret sig,

det er, hvordan de har fortolket Bibelen. Så for et menneske, der ligger og er alvorligt syg på hospitalet, kan forskellen mellem den gamle og den nye fortolkning handle om lidt mere end bare teologi. Det synes jeg lige giver stof til eftertanke. Og mens vi så kan tænke på det, hvis vi har lyst, så kan vi også høre en god sang. Her er det Albert Heath og Dalin med Et lille hus i Jylland.

Den er stadigvæk god, selvom jeg synes, den skulle hedde noget med Lolland. Det var Albert Heath og Dalin. Og så er der altså en lidt ubehagelig tanke, man godt kan få, når man står og hælder diesel på sin bil, for man synes godt nok, prisen er høj, ikke? Men regningen stopper jo ikke nødvendigvis ved tankstationen, for diesel bruges jo ikke kun af biler. Den bruges også af lastbiler og landbrug og generelt transport. Næsten alt, hvad du køber og har brugt penge på, det er jo på et eller andet tidspunkt blevet transporteret med noget, der kører på diesel. Altså, det er mælken i supermarkedet, det er kartoflerne, det er den sofa, du har stående derhjemme, eller dit fjernsyn, whatever. Det har været ude at køre med en eller anden lastbil, eller tog, eller noget et eller andet på et tidspunkt, der bruger diesel. Og det er jo dyre diesel nu, så hvis dieselen bliver ved med at være dyr, så bliver det også dyrere at få varerne frem. Og noget af den regning ender altså hos os forbrugere. Ikke nødvendigvis med det samme, men sådan over tid. Og så er der jo strømmen i stikkontakten. Gaspriserne, de er altså steget, og det betyder noget for elpriserne. Når det blæser godt over Lolland og Falster, så har vi jo masser af billig strøm. Men hvis vi så lige forestiller os sådan en mørk vinteraften, hvor det ikke rigtig blæser, og der er stor efterspørgsel på strømmen, fordi at nu har vi det hele kørende derhjemme, ja, så skal man jo finde ud af at få den strøm andre steder fra, og det kan hurtigt blive dyre gasfyrede kraftværker rundt omkring i Europa, der bliver levering, der leverer vores strøm, og der trækker det altså elpriserne kraftigt op. Og derfor så er der meget stor forskel på elpriserne hen over døgnet nu, og de spår, at sådan vil det være hele vinteren. Noget, der kan være billigt om natten, eller midt på dagen, eller noget af det kan være markant dyre i nogle få timer, og senere er det ikke, og sådan noget. Det kommer til. Forskellen mellem dyr og billigt bliver bare stor. Norge plejer ligesom med deres vandkraft at kunne udligne det her for os i Danmark, men deres vandmagasiner har været meget lave for årstiden, så de hjælper altså ikke lige så meget, som de har gjort tidligere. Meget af presset hænger sammen med konflikten i Mellemøsten og problemerne omkring Hormuzstrædet, hvor store dele af verdens olie passerer. Så når tankningen i bilen, elregningen, gør ekstra ondt, så kan årsagen faktisk ligge tusindvis af kilometer væk fra Sydhavsøerne. Men hov, har vi ikke vores egen olie ude i Nordsøen? Kunne vi ikke bare tage noget af den til at holde de danske priser nede? Svaret er nej, men hvorfor? Det måtte jeg kigge på, og det har jeg en forklaring på. Men nu skal vi have noget musik. Her er det Craig David med 7 Days.

0: Craig David og 7 Days, og så fortalte jeg jo lige for et øjeblik siden, det her med de dyre dieselpriser påvirker alt, hvad vi køber, for alt skal transporteres med noget, der kører på diesel, og gaspriserne betyder noget for elpriserne, og så videre. Alting ser ud til at blive dyrere på grund af det. Men så kom spørgsmålet, jeg selv sad med, efter jeg havde læst den nyhed der. Sig mig, laver vi ikke vores olie selv? Og jo, der bliver stadigvæk hentet olie op af Nordsøen. Og vi har faktisk også to raffinaderier, et i Kalundborg og et i Fredericia, som laver råolie om til blandt andet benzin og diesel. Så hvorfor i alverden skal vi betale næsten 20 kroner for en liter diesel, fordi der er problemer i Hormuzstrædet? Og det er fordi, at olien ikke leveres i sin egen lille danske boble. Den bliver handlet på det internationale marked som olie, der kommer fra resten af verden. Hvis verdensmarkedspriserne stiger, så stiger værdien på den danske olie også, og raffinaderierne, der sælger deres benzin og diesel, sælger det til markedspriser. Så vi kan godt stå med olie fra Nordsøen og et raffinaderi i Kalundborg og stadigvæk blive ramt af en konflikt, der er 1.000 kilometer væk, eller mange 1.000 kilometer væk. Danmark er ikke længere selvforsynende med olie, det skal vi også lægge oveni. Senest slog selvforsyningen på omkring halvdelen af vores behov, så det vil kunne klare hele problemet. Men kunne politikerne så ikke gøre noget? Jo, de kan for eksempel ændre på afgifterne og dermed gøre en liter benzin eller diesel billigere ved standeren, og det snakker de om nu. Men vi kan ikke bare tage dansk olie ud af verdensmarkedet og sige, det her, det er kun til os, og det er fordi, vi vil have det billigere. Og det er fordi, at den olie, der pumpes op, jo ikke er statens. Der er firmaer, der står for det her. Så er de her firmaer jo så delvist ejet af staten, men ikke alene. Og så olien ligger jo ikke på en statslig hylde med et dansk flag på. Den bliver produceret af selskaber, hvor staten jo så godt nok er medejer, men det bliver solgt på det internationale marked. Så hvis Danmark vil holde noget af olien her hos sig selv og sælge den billigere, så vil det betyde, at politikerne aktivt skal gå ind og gribe ind og bestemme, hvem der må købe den olie, vi producerer, og til hvilken pris. Og se, så har de et problem, for nu står de jo ikke alene med de her selskaber. De kan jo ikke bestemme alene. Så det vil være ret voldsomt, og den hånd, eller den vipserede, vil man altså ikke stikke en hånd ned i endnu. Men de kan gøre noget ved afgifterne, og det kigger de på lige nu. Nå, vi skal videre med lidt god musik, og lige om lidt, så bliver det Hoko med Forfra Sårbar.
1: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing Station skal være mere tryg, attraktiv og klar til fremtidens togtrafik. Regeringen og forligskredsen har afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse og en helhedsplan for stationen. Pengene skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan ledige lokaler kan udnyttes og hvordan stationen kan gøres mere tidssvarende. Ifølge borgmester Simon Hansen bliver det særligt vigtigt, når Femern-forbindelsen står færdig og Nykøbing får en ny placering på det europæiske togkort.
2: 20 har i weekenden været på spil i hele 11 både ved Strandboulevarden i Nakskov. Her er blandt andet stjålet iPads, fiskegrej, knive og nødblus. Og netop nødblusene kan være interessante for tyvene, fordi de indeholder ekstra potent krudt. Formand for Rosnes Bådelag, Biver Hansen, fortæller, at det er svært at sikre bådene mod indbrud. Videoovervågning er heller ikke nogen mulighed. Bådelaget ligger på et offentligt område med fri adgang til bådebrugerne. Det er ikke første gang, der har været indbrud i bådene ved Strandboulevarden. Også sidste år var 20 på spil, dog i mindre omfang. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Lucas Graham. Ja, Before You Go. Og det er jo egentlig en ret vild historie, der ligger bag Lucas Graham lige nu, for bandet, de skulle jo have fortsat den store amerikanske turné som et af opvarmningsbandsene for Ed Sheeran. Men de er jo stoppet. Og det begynder jo faktisk med rapperen Macklemore. Han stod som opvarmning og brugte scenen til at sige Free Palestine og tale om situationen i Gaza. Men kort efter, så blev han fjernet fra resten af turnéen. Ed Sheeran siger, at det ikke var hans beslutning. Flere stadionejere ville ikke have Macklemore på plakaten. Og til sidst droppede arrangøren ham så. Og der sagde Lucas Graham fra. Lucas Forkhammer skrev, at man skal kunne tale om krig, civile, der bliver dræbt og børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor. Og med det, så trak Lucas Graham sig. Det samme gjorde faktisk også de andre opvarmningsnavne, der var på plakaten, og der var nemlig flere. Og nu bliver historien så endnu mere kompliceret. For Ed Sheeran har jo så siden stået på scenen og sagt, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og ude af proportioner. Så det her, det er jo ikke sådan en enkel sag, der handler om, at Lucas Graham står på den ene side, og Ed Sheeran står på den anden side. Det handler jo faktisk lige pludselig om noget, der er lidt større. At hvis der står en på en scene for en 10.000 vis af mennesker, hvor fri er man så til at sige, hvad man mener? Hvis dem, der ejer stadionerne, kan sige, så spiller du ikke her, hvis ikke du mener det samme som os. Lucas Graham valgte i hvert fald, at så vil de hellere lade være med at spille. Men vi kan jo spille dem. Det problem har vi jo ikke. Så du fik jo lige Lucas Graham. Og nu får du noget andet musik. Stille og roligt. Uden nogen demonstrationer eller noget som helst. Her er det Sienna Spiro med Material Lover.

0: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.

Det var Benjamin Hav med Portugal. Og den er jo fed. Det er den her også, men den er fra 90'erne, så det er jo en af de gode gamle. Her er det Backstreet Boys og I Want It That Way.

0: Så i dag er der jo startet noget helt særligt på Lolland og Falster. Noget, man næsten kunne kalde den femte årstid. Det er roekampagnen. Og i år er den altså noget helt særligt. For når først sukkerroerne er begyndt at trille ind på fabrikkerne i Nakskov og Nykøbing, så er det jo samtidig også den sidste roekampagne nogensinde for sukkerfabrikken i Nakskov. Og her har fabrikken ligget siden 1882. Når roekampagnen slutter til januar, så stopper selve sukkerproduktionen, og fremover så bliver den danske sukkerproduktion så samlet i Nykøbing. Og roekampagnen, det er jo altså meget mere end bare produktion af sukker. Altså hvis man er vokset op i Nakskov eller Nykøbing, så har man jo nærmest kunne både se og høre og lugte, at nu var roekampagnen jo så kommet en gang. Og en gang der var det med traktor med roevogne på landevejene, og hvis man kom for sent på arbejde i oktober, november, måned, december, så kunne man jo bare sige, at jeg lå bag en roevogn. Og så sagde alle bare, nå ja, det var jo sådan en slags lokalt accepteret force majeure for at komme for sent på arbejde. Før traktorerne, så var der jo lige frem togbaner, altså roebanerne på Lolland og Falster, vi er tilbage i 20'erne. Her havde Lolland jo omkring 500 km smalsporet roebane. Det var sådan nogle tog, der kørte rundt. Men i dag så kører man jo de her roer på lastbiler. Men en ting er den samme. Det er lugten. Når sukkerfabrikken går i gang, så ved man det. Men hvordan skal man egentlig beskrive lugten af en sukkerfabrik? Altså, det er jo ikke ligesom gylde eller et bryggeri med lugten af varm rugbrød. Altså, en sukkerfabrik, den lugter vel egentlig bare sådan af sukkerfabrik. Altså, sådan lidt sødeligt, lidt kogt, ret tydeligt. Jeg prøvede at finde et sted på nettet, hvor jeg kunne finde beskrivelsen af lugten af sukkerfabrik. Og Historisk Atlas beskriver ligefrem lugten fra Nakskov som sødelig, og bruger så også den gamle vending, man måske kender, at det er lugten af penge. Men jeg tror, at mange har en anden forbindelse til lugten af sukkerfabrik. Det er lugten af efterår, og for nogen er det ligefrem lugten af jul. For når fabrikken går i gang, så ved man jo godt, hvilken vej kalenderen kommer, og lige om lidt, så kommer julevarerne op i butikken. Ja, den er god nok i uge 42, så starter det. Og så var der det med rolygterne. Halloween har jo gjort græskarret til kongen i dag, og helt ærligt, det er altså også lettere at skære i et græskar. Men før græskarret overtog, så kunne ungerne jo hernede jo lave en lygte af sukkerroer. En sukkerro, den er bare sådan ikke sådan specielt samarbejdsvillig, den er hård som bare pokker. Men altså fik man først udhulet den, jamen så kunne man jo sætte et lys ind i den, og så kunne man jo sætte en snor i, hvis man fik lavet den rigtigt. Man kunne faktisk hænge den op. Men så når roekampagnen starter i dag, så starter maskiner, lastbiler og en enorm produktion, men i Nakskov starter også et slags langstrakt farvel. For næste efterår, så kommer roerne jo tilbage på Lolland og Falster, men sukkerfabrikken i Nakskov kommer ikke til at lugte af jul længere. Altså, det bliver mærkeligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom nu, så kører du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig. Home-tex.
22: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Calbee og While I Wait. Jeg hedder Anders Brandholt. Nu er jeg på vej ud herfra, men Kim T. tager over her efter nyhederne. De kommer her klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo, begået i 2024. Sagen handlede om 2 mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev 2 20-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklager. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen. En 91-årig mand måtte mandag morgen reddes ud af en traktor, efter den var endt i gadekæret i Arninge på det sydvestlige Lolland. Manden kørte lige ud i et sving, fortsatte gennem en hæk og endte et par meter nede i gadekæret. Brandvæsenet måtte sikre traktoren med kæder, før føreren kunne reddes ud. Manden var ved bevidsthed og blev kørt på sygehuset, men er ifølge politiet umiddelbart ikke kommet til skade. Det er endnu uklart, hvordan manden kunne overse svinget.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Godt vejr her til aften på Sydhavsøerne og gode muligheder for en klar himmel. Og temperaturen den bevæger sig stille og roligt ned mod nattemperaturen, der vil ligge mellem 10 og 13 grader. Så i det hele en ganske rolig septemberaften.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Du ved.

0: Tirsdag aften på Radio Sydhavsøerne startede her med Christoffer og Ringer om natten. Og med den, velkommen til en lille times Hit Me.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og skal vi så ikke bare fortsætte med noget mere dansk musik? Her kommer Andreas Oddbjerg, og Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Et dejligt genhør tilbage fra 90'erne. Det var soul-duoen Charles og Eddie med Would I Lie to You.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så skal vi til tirsdagens første musikønske, som kommer fra Anna. Og ønsket er Especially for You med Jason Donovan og Kylie Minogue.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så snupper vi dig lige en sms mere. Det er Nikolaj, der gerne vil høre Black Eyed Peas.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Og nu tilbage igen til 90'erne sammen med den britiske pigegruppe Eternal, der sammen med den amerikanske sanger B.B. Winans synger nummeret I Wanna Be The

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og vi er taget tilbage i slut 80'erne. Her kommer Taylor Dane med Tell It To My Heart. Og det nummer, ja, det fører os i øvrigt frem til

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Forsyning og Stenner Innovation har allerede aftalt, hvad de vil undersøge, hvis det store datacenter ved Rødby bliver til noget. En hensigtserklæring viser blandt andet, at parterne vil se på brug af overskudsvarme fra datacenter, teknisk vand til køling og mulighederne for vedvarende energi. Datacenter kan ifølge planerne producere meget store mængder varme, som i princippet kan bruges i fjernvarmenettet. Stenner Innovation lover samtidig, at projektet skal bidrage til lokal udvikling gennem investeringer og arbejdspladser. Læs alle punkterne på folketidende.dk.
2: Den sidste roekampagne er nu ved at blive skudt i gang på Nakskov Sukkerfabrik. Efter 144 års sukkerproduktion lukker fabrikken, når årets kampagne er slut, og det giver ifølge fabriksdirektør Allan Borgerskov en helt særlig stemning blandt de omkring 170 ansatte. Nogle har arbejdet på fabrikken i 30 eller 40 år. Omkring 60 medarbejdere kan fortsætte blandt andet på pakkeriet, mens 10-15 ventes at få arbejde på fabrikken i Nykøbing. Fabrikken i Nakskov forventes at være helt oppe i omdrejning hen mod weekenden. Du kan læse mere om starten på Nakskovs sidste roekampagne på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit me.
0: Hit me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
3: Og nu skal vi have svensk pop helt i top. Oh, det er et nummer, som jeg holder rigtig meget af. Her kommer Molly Sandén og Victor Leksell med Tænk om.

0: Tilbage fra hitlisten i 2023, Pink og Never Gonna Not Dance Again.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så skal vi da til en sms fra Helle, som er kæmpe fan af Dodo and the Dodos. Og Helles ønske er at høre, gør det, vi kan lide.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: er det vist ikke en herre, der kræver den helt store præsentation. Thomas Helmig her med Det Du Kan, taget fra albumet Helmig herfra fra 2006.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og denne gang er Kim T hittet fra 90'erne. Det er Bee Gees med Secret Love.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hit me.
8: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
9: Og det er Peter Gabriel, der med nummeret Sledgehammer får lov til at afslutte denne aftens udgave af Hit Me. Og husk nu, som altid, hvis du har musikønsker, så send endelig en sms allerede nu.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Nykøbing Station skal være mere tryg, attraktiv og klar til fremtidens togtrafik. Regeringen og forligskredsen har afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse og en helhedsplan for stationen. Pengene skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan ledige lokaler kan udnyttes og hvordan stationen kan gøres mere tidssvarende. Ifølge borgmester Simon Hansen bliver det særligt vigtigt, når Femern-forbindelsen står færdig og Nykøbing får en ny placering på det europæiske togkort.
3: Den sidste roekampagne på sukkerfabrikken i Nakskov er nu skudt i gang. De første roer bliver taget op og kørt til fabrikken, men lukningen skaber usikkerhed langt ud over fabrikkens ansatte. Hos Halsted Maskinstation ved flere medarbejdere ikke, om der også er arbejde til dem næste år, når der ventes at blive dyrket langt færre roer på Lolland Falster. For Egon Pierre Carlsen er det hans 21. roekampagne, og han kalder det trist, at det samtidig bliver den sidste i Nakskov. Du kan læse mere om starten på den sidste roekampagne i Nakskov på folketidene.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godt vejr her til aften på Sydhavsøerne og gode muligheder for en klar himmel. Og temperaturen den bevæger sig stille og roligt ned mod nattemperaturen, der vil ligge mellem 10 og 13 grader. Så i det hele en ganske rolig septemberaften.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
5: Hvis du

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing station skal være mere tryg, attraktiv og klar til fremtidens togtrafik. Regeringen og forligskredsen har afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse og en helhedsplan for stationen. Pengene skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan ledige lokaler kan udnyttes og hvordan stationen kan gøres mere tidssvarende. Ifølge borgmester Simon Hansen bliver det særligt vigtigt, når Femernforbindelsen står færdig og Nykøbing får en ny placering på det europæiske togkort. Dyrepasser Niklas Skipper afviser nu kritik af sikkerheden i Krokodillezoo fra 8 tidligere ansatte, der for 2 år siden har haft oplevelser af mangelfuld sikkerhed. Skipper har siden 2020 været første mand i nærkontakten med de store dyr, når krokodiller skal fanges eller flyttes. Han har også haft ansvaret for at oplære eleverne i rigtig håndtering af de store dyr. Han understreger, at uerfarne elever aldrig håndterer krokodiller alene, og at alle får instruktioner og oplæring. Underviseren går altid selv forrest i situationer med nærkontakt til de store krokodiller.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Time out sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
3: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda E-Pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
1: Carglass Replace. Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Monster. Det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo begået i 2024. Sagen handlede om 2 mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev 22-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklagere. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen.
2: Tyve har i weekenden været på spil i hele 11 både ved Strandboulevarden i Nakskov. Her er blandt andet stjålet iPads, fiskegrej, knive og nødblus. Og netop nødblusene kan være interessante for tyvene, fordi de indeholder ekstra potent krudt. Formand for Rosnes Bådelag, Biver Hansen, fortæller, at det er svært at sikre bådene mod indbrud. Videoovervågning er heller ikke nogen mulighed. Bådelaget ligger på et offentligt område med fri adgang til bådebrugerne. Det er ikke første gang, der har været indbrud i bådene ved Strandboulevarden. Også sidste år var 20 på spil, dog i mindre omfang. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godt vejr her til aften på Sydhavsøerne og gode muligheder for en klar himmel. Og temperaturen den bevæger sig stille og roligt ned mod nattemperaturen, der vil ligge mellem 10 og 13 grader. Så i det hele en ganske rolig septemberaften.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
18: Wow!
17: Ja,
18: wow.
17: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
18: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
27: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Er du dum i hovedet,
29: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
28: Så hold nu kæft og se kampen.
30: Hey, ro på.
0: Det er bare oldboys-fodbold.
1: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Til foråret går ejeren af taskehuset i Nykøbing på pension. Drømmen er at finde en ny ejer, så den mere end 50 år gamle butik kan leve videre. Læs interviewet med ejeren på folketidene.dk. Det tog brandvæsenet over 5 timer at slukke branden, som mandag aften havede et forladt hus i Systofte. Det fortæller indsatsleder Jesper Korsgaard til Folketidene. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at branden opstod.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godt vejr her til aften på Sydhavsøerne og gode muligheder for en klar himmel. Og temperaturen den bevæger sig stille og roligt ned mod nattemperaturen, der vil ligge mellem 10 og 13 grader. Så i det hele en ganske rolig septemberaften.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Station skal være mere tryg, attraktiv og klar til fremtidens togtrafik. Regeringen og forligskredsen har afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse og en helhedsplan for stationen. Pengene skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan ledige lokaler kan udnyttes og hvordan stationen kan gøres mere tidssvarende. Ifølge borgmester Simon Hansen bliver det særligt vigtigt, når Femern-forbindelsen står færdig og Nykøbing får en ny placering på det europæiske togkort.
2: Den sidste roekampagne på sukkerfabrikken i Nakskov er nu skudt i gang. De første roer bliver taget op og kørt til fabrikken, men lukningen skaber usikkerhed langt ud over fabrikkens ansatte. Hos Halsted Maskinstation ved flere medarbejdere ikke, om der også er arbejde til dem næste år, når der ventes at blive dyrket langt færre roer på Lolland Falster. For Egon Pierre Carlsen er det hans 21. roekampagne, og han kalder det trist, at det samtidig bliver den sidste i Nakskov. Du kan læse mere om starten på den sidste roekampagne i Nakskov på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en stille septembernat på Sydhavsøerne. Der er overvejende klart og tørt vejr og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Og den klare og rolige nat fortsætter frem til morgenstunden, hvor der kan dukke lokale togebanker op. Og hvis vi kigger på i morgen, så fortsætter det forholdsvis rolige vejr, men der kan dukke enkelte små byer op.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Disponent, der kommer
13: du skyer. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
28: Det betaler sig at dele det bedste med andre.
27: Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
2: CarGlass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
28: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
29: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: tænker på.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Lolland Forsyning og Stenner Innovation har allerede aftalt, hvad de vil undersøge, hvis det store datacenter ved Rødby bliver til noget. En hensigtserklæring viser blandt andet, at parterne vil se på brug af overskudsvarme fra datacenteret, teknisk vand til køling og mulighederne for vedvarende energi. Datacenter kan ifølge planerne producere meget store mængder varme, som i princippet kan bruges i fjernvarmenettet. Stenner Innovation lover samtidig, at projektet skal bidrage til lokal udvikling gennem investeringer og arbejdspladser. Læs alle punkterne på folketidene.dk.
3: Den sidste roekampagne er nu ved at blive skudt i gang på Nakskov Sukkerfabrik. Efter 144 års sukkerproduktion lukker fabrikken, når årets kampagne er slut, og det giver ifølge fabriksdirektør Allan Borgerskov en helt særlig stemning blandt de omkring 170 ansatte. Nogle har arbejdet på fabrikken i 30 eller 40 år. Omkring 60 medarbejdere kan fortsætte blandt andet på pakkeriet, mens 10-15 ventes at få arbejde på fabrikken i Nykøbing. Fabrikken i Nakskov forventes at være helt oppe i omdrejning hen mod weekenden. Du kan læse mere om starten på Nakskovs sidste roekampagne på folketidene.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Der er ikke meget dramatik på vejrhimlen her i nat. Overvejende tørt og roligt vejr og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Frem mod morgenstunden kan tågen så finde på lige at vise sig mange steder, særligt i morgentimerne. Lidt længere hen på morgenen, så kan dagen begynde med en lille byge. Men det er jo ikke alle, der får den at se, men det kan ske.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: 100 grader nu.
1: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio. Levende radio.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
14: At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
15: Carglass replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Til foråret går ejeren af taskehuset i Nykøbing på pension. Drømmen er at finde en ny ejer, så den mere end 50 år gamle butik kan leve videre. Læs interviewet med ejeren på folketidene.dk.
2: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo begået i 2024. Sagen handlede om to mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgittas skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev to 20-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklager. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er overvejende tør og rolig og klar i det hele taget med kun få skyer. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader. Og frem mod morgentimerne, ja, der kan der dannes tågebanker mange steder, og onsdagen kan også begynde med enkelte småbyer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet. Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Station skal være mere tryg, attraktiv og klar til fremtidens togtrafik. Regeringen og forligskredsen har afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse og en helhedsplan for stationen. Pengene skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan ledige lokaler kan udnyttes og hvordan stationen kan gøres mere tidssvarende. Ifølge borgmester Simon Hansen bliver det særligt vigtigt, når Femern-forbindelsen står færdig og Nykøbing får en ny placering på det europæiske togkort.
2: Det tog brandvæsenet over 5 timer at slukke branden, som mandag aften havede et forladt hus i Systofte. Det fortæller indsatsleder Jesper Korsgaard til Folketidene. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at branden opstod.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en stille septembernat på Sydhavsøerne, der er overvejende klart og tørt vejr og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Og den klare og rolige nat fortsætter frem til morgenstunden, hvor der kan dukke lokale togebanker op. Og hvis vi kigger på i morgen, så fortsætter det forholdsvis rolige vejr, men der kan dukke enkelte små byer op.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg, 43 år.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Forsyning og Stenner Innovation har allerede aftalt, hvad de vil undersøge, hvis det store datacenter ved Rødby bliver til noget. En hensigtserklæring viser blandt andet, at parterne vil se på brug af overskudsvarme fra datacenter, teknisk vand til køling og mulighederne for vedvarende energi. Datacenter kan ifølge planerne producere meget store mængder varme, som i princippet kan bruges i fjernvarmenettet. Stenner Innovation lover samtidig, at projektet skal bidrage til lokal udvikling gennem investeringer og arbejdspladser. Læs alle punkterne på folketidene.dk.
2: Den sidste roekampagne på sukkerfabrikken i Nakskov er nu skudt i gang. De første roer bliver taget op og kørt til fabrikken, men lukningen skaber usikkerhed langt ud over fabrikkens ansatte. Hos Halsted Maskinstation ved flere medarbejdere ikke, om der også er arbejde til dem næste år, når der ventes at blive dyrket langt færre roer på Lolland Falster. For Egon Pierre Carlsen er det hans 21. roekampagne, og han kalder det trist, at det samtidig bliver den sidste i Nakskov. Du kan læse mere om starten på den sidste roekampagne i Nakskov på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Der er ikke meget dramatik på vejrhimlen her i nat. Overvejende tørt og roligt vejr og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Frem mod morgenstunden kan tågen så finde på lige at vise sig mange steder, særligt i morgentimerne. Lidt længere hen på morgenen, så kan dagen begynde med en lille byge. Men det er jo ikke alle, der får den at se, men det kan ske.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.